0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert.
1: Hit music only.
0: 10 hits på rad starter straks. Sommeren er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som er perfekt til Santas, fotballkampen eller til en piknik i parken. Ukens tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
2: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
3: Har lufta gått litt ut av deg?
4: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi.
5: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da.
8: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
8: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere.
10: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
8: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
0: Iskall Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
11: Right Price Brød, Stian.
12: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå er jo VM i blant annet Meksiko, ja. Og da er jeg helt sikker på at det er mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
11: Åja, tenker du på det, ja?
12: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
11: Sparkle Emerald Polish 1620.
12: Hvordan ser den ut?
11: Ja, den er både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det er så mange. Det er vel rødt, egentlig.
12: Den høres helt perfekt ut.
11: Ja, den er klink, faktisk.
13: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
14: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
15: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
13: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
16: Gratulerer, kjære Tore!
17: Hvor blåser lysene?
16: Gratulerer med dagen! Elsk deg, da!
13: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
18: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
19: Helgens tilbud hos Spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra Kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
2: Tenk
3: hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her. Å,
17: sikkert kjempedyrt.
3: Sikkert dritdyrt.
20: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonko.no.
21: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
22: Energy nonstop hits.
23: Ti hits på rad starter nå.

0: wake up.
1: Energy Morgen i dag tidlig.
2: Hump day i Energy Morgen med Lotte Louise Halvorsen.
3: Hello.
2: Marte Brattberg.
3: Hello.
2: Niklas Bolle heter jeg. Det er dagen etter dagen. Row!
3: Row!
2: Row! Vi er tilbake i morgen. Row! Klokka seks.
1: Row! Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
1: Bolle og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka seks.
3: Er det ikke nå?
5: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
3: Nå?
6: Nei, men nå!
7: We are family.
8: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
9: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
10: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det er helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Eier du din egen bedrift? Da er betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
12: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag, ja.
3: Oi, ok, hva gjør vi da?
12: En idé er jo...
8: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
14: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
15: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
16: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Sommeren er perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats i dag og få fri trening frem til 1. august. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme i gang, hos Sats er alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.

0: BillID. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
0: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
2: Sunnkost. Hos Kjelsmarkiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmarkiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjelsmarkiser.no.
3: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
4: Musikk som gjør deg glad. Dette Energy.
5: Hit music only.

0: deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
3: Startet straks.
4: Helgens tilbud hos Spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Right Price Tiles, Stian.
6: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og ja. Da helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
5: Ja, tenker du på det, ja?
6: Jeg tror det kommer en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis som 100% Meksiko.
5: Sparkle Emerald Polish 1620.
6: Hvordan ser den ut?
5: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
6: Den høres helt perfekt ut.
5: Ja, den klink, faktisk.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
9: Ingenting.
10: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
12: Ja, og restauranter.
13: Og hundefrisører.
12: Ja, kom da.
14: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager.
15: Og klesbutikker.
14: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere.
16: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
14: Og selvfølgelig bilforhandlere.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no. Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
7: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
17: Gratulerer, kjære Tore!
18: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift
14: .no. Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
19: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
7: Ja.
19: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
7: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
19: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.
5: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
10: Ta en Stratos da vel!
11: Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
8: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
13: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen, Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til Santas, fotballkampen eller til en piknik I parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon.
0: Med ni spiser du bedre, lever du bedre.
1: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
2: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå.

0: wake up.
1: Energy Morgen i dag tidlig.
2: Hump day i Energy Morgen med Lotte Louise Halvorsen.
3: Hello.
2: Marte Brattberg.
3: Hello.
2: Niklas Bård heter jeg. Det er dagen etter dagen. Ro!
3: Ro!
2: Ro! Vi er tilbake i morgen. Ro! Klokka 6.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
1: Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
5: Ja, vi er Aprila Bank Band. Vi synger om det vi bryr oss om. Og her er en låt som heter Små Bedrifter. Yeah!

0: Frila Bankband er kanskje ikke verdens største band, eller bank, men vi er i alle fall størst på lån til små bedrifter. Besøk oss på aprila.no og se hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift.
1: Sommeren er perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats i dag og få fri trening frem til 1. august, pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme i gang, hos Sats er alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
2: Eier du din egen bedrift? Da er betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
3: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn.
4: Nå er det torsdag igjen.
3: Ja, og
4: torsdag min venn.
3: Og kanskje ikke alle har energien til
4: trippeltromf.
3: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med TromfPay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
5: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
6: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper uti. Følg med nå.
7: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Er det ikke nå?
9: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner.

0: Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
1: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette, kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
4: Sunnkost.
5: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
6: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
7: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
8: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
9: De største hitsene, de største stjernene. Dette Energy.
10: Hit music only.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
3: Hei, hei.
2: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
3: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
2: Dådyrøyne, det er en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
4: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
5: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
6: Vi skal ikke bare...
7: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
9: Nei.
8: Nei, ikke jeg.
10: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
2: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11 727 per måned. Kostnad 1 518 036 kroner. Totalt 3 518 036 kroner.
11: Steinsprut.
12: Prisbilglass. 09.
13: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
18: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
20: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
22: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
23: We are family.
24: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Har lufta gått litt ut av deg?
1: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi!
2: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
3: Hei, jeg heter Raymond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
5: Musikk som gjør deg glad. Non-stop.

0: Energy Morgen i dag tidlig.
1: Hemp deg i Energy Morgen med Lotte Louise Almarsen.
2: Hello.
1: Marte Bjartberg.
3: Hello.
1: Niklas Bolle heter jeg. Det er dagen etter dagen. Rom!
4: Rom!
1: Rom! Vi er tilbake i morgen. Rom! Klokka 6. Rom!
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
5: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Bolle og Bjartberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
5: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
6: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
7: Bente, hva er den linken du har sendt da?
8: Link?
7: Jeg har sendt meg en link.
9: Hva skjer? Nei!
10: Bente!
6: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
11: Sommeren er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som er perfekt til sankthans, fotballkampen eller til en piknik i parken. Ukens tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
12: Hei, det er Right Price Isles.
1: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
12: Ja.
1: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
12: Jeg har det. Jeg har i børste gull,
1: ja.
12: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det er ikke ekte gull?
12: Det er ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det er gullbelagt.
12: Det stemmer.
1: Ja.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: Helgens tilbud og spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra Kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
15: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
16: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
17: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: Hei, jeg heter Eirik og er banksjef i Sparebanken Norge i Sandnes. Er du klar over at du nå finner oss

0: ville krokket en real hamburger til 59,90, en real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved STM.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
2: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
3: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
7: Always non-stop.
8: Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
9: Give me back to back hits.
10: All the number one hits.
11: Dette

0: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
1: Sikkert flere millioner.
0: Ja, eller kanskje milliarder.
1: Ja, sikkert.
2: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
13: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
14: Vi skal ikke bare...
15: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
17: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
18: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
19: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
18: Eller
19: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
18: Det er nå vi skulle det, vet du.
20: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
21: Sunnkost. Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
22: Luft? Hører hjemme i sjokolade som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
23: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
24: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
25: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
26: Hei, hei.
25: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
26: Ja, men så jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
25: Dådyr øyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
27: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
28: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
27: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommarland.

0: Altså, hør på denne overskriften, du kjære rotekopp som hører på Energy akkurat nå. Glemmer du stadig AirPods, drikkeflaske eller laderen, da kan du ta det som et kompliment. Det betyr at du er supersmart.
1: Å, herregud, er det sant? Jeg glemmer jo alt du nettopp sa.
0: Nettopp. Her sitter jo to idioter. Altså,
1: jeg glemte husnøkkelen i dag.
0: Nettopp, i dag igjen. I går også, glemte du den.
1: Nei, da hadde jeg det i veska.
0: Det er en nrk.no sagt dette her, og det er psykolog Egon Hagen som sier at stress og dårlig tid og nye situasjoner gjør at hjernen vår mister kapasitet til å holde styr på småting.
1: Ja.
0: Og da glemmer du AirPods og holder på og sånn. Det er ofte smarte folk som glemmer slike detaljer, og grunnen til det, grunnen til at vi glemmer slike ting da. Jeg trodde det var fordi jeg hadde ADHD. Nei, nei, han sier at det er fordi hjernen grubler på større oppgaver.
1: Viktigere ting i livet. Det tror jeg ikke noe på etter jeg kjente dere to.
0: Vi er rett og slett tenkere. Tenkeren fra Vestby, tenkeren fra Moss, og derfor glemmer vi ting. Så det er ikke det at vi er surret, Martin Blattberg.
1: Ingenting om at vi har fire bokstaver å gjøre.
0: Har ingenting med det å gjøre. Ifølge psykolog Egon Hagen, så er vi rett og slett bare på større mission.
1: Vet du hva, jeg har alltid likt Egon,
0: Jeg og Egon går way back, i hvert fall et par minutter, og jeg synes også han er en topp type. Jeg kan anbefale han på det absolutt høyeste.
2: Energy. Dette er høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas Baarli og Marte Brattberg.
3: Up in

When I was 6 years old, I broke my leg.

0: wake up.
1: Energy Morgen i dag tidlig.
2: Hump day i Energy Morgen med Lotte Louise Halvorsen.
3: Hello.
2: Martin Brattberg.
3: Hello.
2: Niklas Bolle heter jeg. Det er dagen etter dagen. Row!
3: Row!
2: Row! Vi er tilbake i morgen. Row! Klokka 6. Row!
1: Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
1: Bolle og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
5: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
6: Men jeg svetter, vet du.
5: Hæ?
6: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
7: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
9: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
10: Sikkert kjempedyrt.
9: Sikkert dritdyrt.
11: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonka.no.
12: I dag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
13: Hei, jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg ville bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
2: Steinsprut.
14: Grisbilglass. 0909.
15: Mr. Cheese Doodle. Mr. Doodle, please help me. Mr. Please help.
16: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
15: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
16: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
15: And that's all I need to do?
16: That's all you need to do.
17: Take it cheesy.
18: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
19: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
20: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
21: Gratulerer, kjære Tore!
22: Hva blåser lysene?
21: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
20: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
23: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
24: Sommeren er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som er perfekt til sankthans, fotballkampen eller til en piknik i parken. Ukens tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
25: Right Price Tiles, Stian.
26: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå er jo VM i blant annet Meksiko, og da er jeg helt sikker på at det er mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
25: Åja, tenker du på det, ja?
26: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
25: Sparkle Emerald Polish 1620.
26: Hvordan ser den ut?
25: Ja, den er både grønn, Litt blå, litt beige. Ja. Så mange, det vel rødt egentlig.
26: Den høres helt perfekt ut.
25: Ja, den klink faktisk.
0: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Helgens tilbud hos Spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra Kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
10: Dette Energy Morgen. Bolig og Brattberg tar morgenskiftet med deg.

0: Riktig god morgen, så var det blitt torsdag. Da klokka seks, her nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. USA og Iran har undertegnet en avtale om et rammeverk for fredshandlinger. Reporter Miriam Alsvik.
2: Avtalen innebærer en umiddelbar slutt på krigshandlinger og forpliktelser fra begge sider. Den inkluderer også oppheving av sanksjoner. Konfliktforsker Cecilie Hellestveit sier til VG at avtalen kan føre til lavere spenning i Midtøsten, selv om det ikke en ferdig avtale.
1: En person drept og to andre såret i et droneangrep i Rostov, når skriver guvernøren i den sørrussiske regionen på Telegram. Luftvernsystemer ble aktivert for å slå ned angrepet. Harry Kane skrev VM-historie med målene sine da England vant 4-2 mot Kroatia. Han har nå flest straffemål i VM. Sørlandet får med sol i dag, 23 grader i Arendal. I studio Kristian Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.

0: god morgen, så var det blitt torsdag. Hjertelig velkommen til Energy Morn. Jeg sier hei til damene mine. Det Marte Brattberg.
1: Hello, darling.
0: Det Lotte Louise Halvorsen.
1: Oh, hei.
0: Hei, hei. Niklas Bolli heter jeg. Og god morgen til deg som har skrudd på Energy. Så hyggelig. Har vi det bra, da, damer?
1: Ja, veldig. Takk
0: så bra. La oss starte denne dagen på riktig måte. Her Pitbull, Nio, Asher Jack og Nayer. Du får Give Me Everything på Energy. Energy. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: Pitbull, Neo, Afrojack og Nayer. They're giving me everything her på Energy. Hva er det du ler av, Lotte?
1: Er det ikke Neo?
0: Neo, sa jeg ikke det?
1: Nayer.
0: Nei, Nayer er siste.
1: Oh, ja.
0: Pitbull, Neo, Afrojack og Nayer. Du har også introdusert låter på denne kanalen i hvor mange
1: ja, år? Ja, jeg nevner bare igjen det.
0: Nettopp, ja. God morgen, god morgen. Da er gjengen samlet da, ikke sant? Kranglegjengen da, møttes på morgenen her.
2: Litt dårlig stemning om dere to i dag, eller?
0: Nei, da,
2: nei, jeg skal bare... Er det noe dere trenger å lufte? Jeg ser det. Det er aggresjon i luften.
1: Nei, det er seksuell spenning.
0: Det er bare spenning,
2: ja. Ja, jeg skal prøve å flippe ball igjen.
0: Hun er plaskvått her, da, sitter. Klammer.

0: var Miles Smith og Stargazing her I Energimorgen med Bårli og Brattberg. Og hvem den største idioten av de to da? Det skal Lotte Louise Halvorsen prøve å finne ut av når vi skal til dummeste I rommet etter Taylor Swift og The Faith of Ophelia på Energy.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye. We
11: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
12: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
13: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
14: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
13: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
14: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
13: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
15: Og da vi I gang med Elkjøp store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
16: Du, hva har du kjøpt for noe der, da?
17: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt en ytrefilet.
16: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
17: Grille,
18: grille, grille, grille! I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
19: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette, kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
20: Sunnkost. Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
21: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. No comprendo español. Can you help, oh?
22: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
23: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
24: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
25: Dette Energy Morgen.

0: Ny musikk på Energy fra Alex Warren. Du hørte Passenger her i Energy morgen. God morgen, god morgen, opprett å ha en fin start på dagen. Nå skal vi snart prøve å finne ut av hvem som har tilegnet seg mest kunnskap om Marte Brattberg. Er det meg, Niklas Bårli, eller er det AI? Eller har Lotte også klart å klart det for en gang skyld da? Det gjenstår å se. Fasiten skal vi få etter Ava Max og Kings and Queens her i Energy morgen. Heng på da vel!
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
5: Jenter, vet du hva? Det nå vi skal ligge.
6: 3 for 2 på spesialpølser.
5: Toppa med.
6: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Det nå vi skal, det vet
7: du. Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
8: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
9: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
10: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312!
10: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
13: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
14: Men jeg svetter, vet du.
13: Hæ?
14: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
15: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre. Som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
16: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du 3 ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
18: It's a beautiful day.
19: Start dagen med Bårli og Brattberg.
20: Og musikk som gjør deg glad.
21: Hit music only.

var Eva Max det og Kings and Queens her på Energy Energy Morning. Og da skal vi prøve å finne ut av hvem som kjenner Marte Brattberg best. Er det meg og Lotte? Eller er det chat GPT? Fasiten, den min gode venn, den kom.

0: fransk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
0: ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
0: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
0: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
0: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
4: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
3: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ips husforsikring hjelper mye.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til Santas, fotballkampen eller til en piknik I parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Niklas Bårli og Marte Brattberg.
7: Da det bare å være lutterøre for hvordan det står til I verden. Det skal du få vite nå I nyhetene klokka har passert 7.
8: Her VG-nyhetene. USAs president og Irans president har signert intensjonsavtalen. Det opplyser de to landene. Avtalen ikke en endelig fredsavtale, men et rammeverk for hva landene senere skal forhandle om. En person drept og to andre såret I et droneangrep I Rostov, det skriver guvernøren I den sørrussiske regionen på Telegram. Luftvernsystemer ble aktivert for å slå ned angrepet. Og Ukrainas hovedstad Kyiv ble utsatt for rakettangrep I natt. Det ble også skutt mot Poltava-regionen, og I Zaporizjzja gikk flyalarmene til trusler om rakettangrep. Colombia slo Uzbekistan 3-1 I sitt VM-comeback. Bayern München-spilleren Luis Diaz leverte både mål og målgivende. Uzbekistan debuterte I VM og skåret sitt første mål noensinne I turneringen. Med sol på Sørland I dag, Kristiansand får 22 grader. I studio Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
9: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.

0: 7. God morgen, god morgen. Jeg håper at du har en fin start på din dag. Hei på deg, Marte Brattberg.
1: Hei på deg.
0: Hei på deg, Lotte Louise Halvorsen.
2: Hallo.
0: Og hei på deg som har skrudd på Energy. Hæ? Er det ikke koselig at vi kan møtes her hver dag?
1: Jo.
0: Det synes jeg er hyggelig.
1: Det er veldig hyggelig.
0: Jeg skal svare videre noen ganske lekkere nyheter om flyreiser.
1: Ja, okay. Spennende.
0: Det har nemlig kommet noen nye lover som er dritbra for oss passasjerer. Og faktisk bra for oss passasjerer. Noen jeg ble litt sånn glad.
1: Oi, ja. Positivt overrasket.
0: Ja, ikke sånn kjedelig sånn nye. Nei, ekte gode nyheter om flyreise. Etter Post Malone og Morgan

0: Post Malone og Morgan Wallen på Energy i Energy Morgen. God morgen, god morgen. Og nå har det kommet nye EU-regler for flypassasjerer som skal tre i kraft fra 2027. Og det høres jo veldig snorket ut, enig i det. Men det er bare frem til jeg begynner å lese opp hva som faktisk endrer seg. Hør nå, mine damer og herrer, gutter og jenter. Nå skal du ved lov få lov til å ta med deg i hvert fall en håndbagasje på flyet uten å måtte betale for det.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja, for det er så jækla irriterende når du står der, og så hvis du flyr med litt sånn billig selskap, så sier du sånn, do it fit in the box. Ja. Ofte østeuropeiske selskap da. Do it fit in box. Og så dytter du den ned i boksen, passer den. You cannot press ned the box. Ja. It has to fit slide. Without pressing. It has to slide. Nå, aldri noe mer sliding. Nå skal man være rett inn på flyet. Skal aldri betale for igjen. Deilig.
2: Bra, bra, deilig, bra. Veldig deilig. Bra.
1: Jeg håper det er noe mer.
0: Ja, det er flere ting, ja. Ja da, ja da. Retten til kompensasjon ved forsinkelse ved over 3 timer.
1: Oi.
0: Eller kansellering. Da skal du få opp til 250-600 euro i kompensasjon.
1: Dævende.
0: Well, hello there. I've been delayed a lot of times, never gotten a penny.
2: Nei, ikke ærlig.
0: Never gotten a penny.
2: Jeg ble 24 timer forsinket i gang, ja. Og da klagde jeg. Og så fikk jeg et gavekort.
0: Nettopp, og da, dette skal du ikke godta lenger.
2: Et gavekort på veldig mye mindre penger.
1: Ja.
0: Hvis du blir forsinket veldig lenge om å ha hotell, så har du jo dekket dette før.
2: Mm.
0: Nå skal de dekke det i 3 netter. Hvis du blir forsinket av fjerde natten, så må du betale selv og utover. Eller forsikringsselskapet da.
2: Okay. Er ikke det bra da?
0: Det er bra, men det er faktisk litt ned i rettigheter.
2: Oh, okay.
0: Så det er ikke så bra.
2: Okay.
0: Men en annen som jeg er veldig glad for, det er den såkalte no-show-klausulen, som nå forbys. Det som har vært et problem jeg har hatt, nemlig at hvis du har bestilt en billett ned og ikke brukt den, så får du ikke bruke hjembilletten. Fordi du må bruke utbilletten for å bruke hjembilletten. Det har vært ganske vanlig i flyselskaper.
2: Og det er vanlig, ja.
0: Og jeg som er et surrehue har jo funnet på å fly en dag før eller dag etterpå uten å bestille en ny hjembillett. Åha! Idiot har jeg vært. For da har jeg dukket opp på gaten, så har jeg sagt sånn, you don't have ticket home. You didn't use ticket out of Norway.
2: Jeg visste ikke at jeg hadde
0: visste ikke det,
2: nei.
0: Nå er ikke det lov lenger. Så selv om du ikke flyr ut på din startbillett, så skal du kunne bruke billetten hjem.
1: Ja, ok, det synes jeg er på sin plass.
0: Ja, men det har ikke vært på sin plass frem til nå.
1: Yes.
2: Ja,
0: så det er store endringer i tillegg til dette. Familie med barn under 14 år, hei Martin Blattberg, hør på dette. De skal nå få lov til å sitte sammen uten å betale ekstra for setereservasjoner.
2: Ah.
0: De skal ikke kunne ta betalt for setereservasjoner med barn. Så du kan si, da skal sønnen min sitte her, datteren min skal sitte her, og mannen min skal sitte der. Og det skal være gratis.
2: Ja, for det er også på sin plass.
0: Jeg er enig, men nå er det gratis.
2: Sett ikke en toåring alene bak deg liksom.
0: Var ikke det litt dårlig til nyheter da?
1: Jo, jeg lærte en del nå også.
0: Ja, bare trivelig. Det er sånn det er å jobbe med meg. Du blir klokere og gladere av deg.

0: Coldplay, A Sky Full of Stars her i Energy Morgen med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. God morgen dere jenter.
1: God morgen.
2: God morgen.
0: Ja, nå er det bare å komme seg inn på Instagramen vår, for der kan du vinne billetter til Bø i Sommerland.
1: Ja, gøy.
0: Ja, ja, ja, kom deg inn der hvis du, ikke sant, det er jo såpass dyrt å dra på hva heter det, utflukter med familien.
1: Ja.
0: At det er jo digg å få det gratis.
1: Absolutt. Absolutt.
0: Og da har Energy ordnet dere, så bare kom deg inn på vår Instagram. Hver eneste dag i sommer skal du få muligheten til å stikke av med billetter til Bø Sommerland.
1: Ja, ja. Hver eneste dag?
0: Hver dag!
1: Oi.
0: For sånn er vi da.
1: Hvordan vinner man hver dag da?
0: Nå må gå inn på Instagram og se.
1: Ah.
0: Ja, for jeg har glemt det. Men det står der inne.
1: Det er så fett da, jeg elsker Bø i Sommerland.
0: Er ikke det gøy? Ja?
1: Det er så ja. Gøy.
0: Det er ingenting som er som å bade litt i klorvattnet og få tatt seg litt av skli, kanskje en liten lazy river, eller prøve seg i flowrider, ikke sant? Ja. Se om du klarer å stå på surferbrett.
2: Men jeg føler allikevel at man må dra dit med familie. Det hadde vært rart om du og jeg dro på en måte.
0: Har aldri vært der, drømmer om å dra dit.
2: Ja.
0: Skal dra dit helt alene, synes jeg ser på barna.
1: Nei. Var det med familien for to sommer siden?
2: Du kan dra med Marte og ko.
0: Ja, jeg vil dra alene og sitte og se på barna.
1: Ja, okay. Ja.

0: is my husband her på Energy i Energymorgen med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen 17:37 har klokka blitt nå.
1: Oi.
0: Ja da, så her, hvis du i beita for et godt solur som du alltid skrur på Energy, skal jeg fortelle deg hva klokka Jeg kan ikke love deg så meget mer, men akkurat det skal jeg love deg. Vi skal fortsette morra vi her på Energy om ikke så alt for lenge. Loreen kommer snart ut av radioen din med Euphoria, så bare heng på da vi.
2: Helgens tilbud hos Spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
4: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. We are
5: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
6: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
7: Jenter, vet du hva? Det nå vi skal ligge.
8: 3 for 2 på spesialpølser.
7: Toppa med
8: utvalgte barbecuesauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
7: Det nå vi skal det, vet du.
9: Steinsprut. Rispilkass.
10: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
11: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
12: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
13: Gratulerer, kjære Tore.
12: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
14: Åh, oh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag, ja.
15: Oi, ok, hva gjør vi da?
14: En idé jo...
5: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
17: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
16: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
17: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
16: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
18: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
19: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
2: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
0: Niklas Bårli og Marte Brattberg. Start dagen med musikk som gjør deg glad. Energy.

0: God morgen, god morgen. 7:55 nå. Håper du at du har en fin start på dagen.
1: Hele Norges Team Christian, dere.
0: Han har blitt hele Norges nå, ja.
1: Har han ikke det?
0: Det gikk fort. Ja, hele Norges, ja.
1: Finns bare en av, det finnes ikke noen som er som han.
0: Det er helt enig, han bor i Bangkok nå, eller?
1: Ja, der har han bodd et halvt år, tror jeg.
0: Altså, vi har mistet han til hele Thailand. Hele Thailand, Team Christian.
1: Men han er hjemme i Norge nå, ja. Fordi han har måttet operere.
0: Nei.
1: Ja.
0: Er det noe gærent da?
1: Han gjorde faktisk en plastisk operasjon, sånn som deg, Niklas.
0: Nei!
1: Han måtte jo ta en kjeveoperasjon som ble gjort for å bedre pust, bitt og hodepinne.
0: Akkurat samme som meg!
1: Er det sant?
0: Det faktisk akkurat samme som meg.
1: Ja, og han satte jo noen sånne titanplater, gjorde du også?
0: Nei, det har ikke jeg. Jo, eller det er sikkert de samme som mine skruer som jeg har.
1: Ja.
0: For å feste den nye kjeven.
1: Og de titanplatene ble infisert.
0: Nei, stakkars. Jo.
1: Så han fikk ordentlige hevelser, så han måtte ha en ny operasjon.
0: Nei!
1: Jo.
0: Fy faen. Ja, ja, det måtte ikke jeg, for jeg ble perfekt fra start.
1: Ja,
0: men går det bra med Tim Christian?
1: Det går bra.
0: Åh, hele Norges Tim Christian. Jeg ble så nervøs for den ennå. Ja. Det er godt. Da sender vi varme tanker til platen til Christian. Det er godt.

0: The Way You Lie her på Energy Energy Morning. Rar ting å like, eller? Love the way you lie.
1: Jeg er ikke så fan.
0: Rar ting å like, eller? Benjamin er ikke noe glad i når jeg ljuger. Love me not when I lie.
2: Folk er forskjellige.
0: Folk er forskjellige, og det er bra, som er så vakkert med folk, da. Det er sant, det da. Vi skal snart prøve å dele ut 5000 kroner i vår konkurranse Tankeleseren. Gå inn på energy.no, les mer og meld deg på. Det blir etter Don Omar og Dan Sakuduro snart.
3: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da!
7: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
7: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
9: Der, ja. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Tja,

0: Det var Vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Kronemarked hos Bar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.
4: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
5: Våkvann, Vevasand, alt har smelta.
4: Og en brann i dag.
5: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
6: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
7: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel Trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye Trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
9: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
10: Dette Energy Morgen. Bolig og Brattberg tar morgenskiftet med deg.

0: I Follow Rivers her i Energy Morning med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. God morgen, god morgen.
1: God morgen.
0: God morgen, god morgen.
1: God morgen.
0: Eller Sodom og god morgen.
1: Ja.
0: Det er det denne sånn skal hette.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Sodom og god energy, god morgen.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
4: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
5: Meka.
6: IKEA Kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
11: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
10: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning er jo her også.
12: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
1: Åh.
12: Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter er alltid billigst på sommerland.no.
13: Niklas Bårli og Marte Brattberg.
0: Riktig god morgen, klokka den 8. Her nyhetene nå på Energy.
14: Her VG-nyhetene. USA og Iran har undertegnet en avtale om et rammeverk for fredshandlinger. Reporter Miriam Alsvik.
15: Avtalen innebærer

0: Det en umiddelbar slutt på krigshandlinger og forpliktelser fra begge sider. Den inkluderer også oppheving av sanksjoner. Konfliktforsker Cecilie Hellestveit sier til VG at avtalen kan føre til lavere spenning i Midtøsten, selv om det ikke en ferdig avtale.
1: En 20 år gammel mann som skal ha kappkjørt med en jevnaldrende ved Drammen i natt fratatt både bil og førerkort. Han ble målt til 214 km i timen. Harry Kane skrev VM-historie med målene sine da England vant 4-2 mot Kroatia. Han har nå flest straffemål i VM. Sørlandet får med sol i dag, 22 grader i Grimstad. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.

0: Det var Clean Bandit og Sara Larsson hørte Symphony her i Energy Morning med Bård Bratsberg og Lotte Louise Halvorsen.
1: Og lyden av sommer fyller 30 år, Porscher og Bygge, mine venner.
0: Fy fader, det finnes jo ingen som skriker sommer, pils og alle sang mer enn Porscher og Bygge.
1: Nei, da tror jeg faktisk, jeg tror nesten jeg kan alle sangene.
0: Ja, det er, bortsett fra de helt nyeste. Det ja, ikke sant?
1: Og det kommer et nytt album nå i forhold til at det 30 år på
2: gjør
1: måte.
2: Det, ja. Gjør det det?
1: Og nå sier Arne Hulen, som frontmann i Porscher og Bygge, ja, at det muligens blir den siste
0: platta. Nei, nå må han gi seg. Oi. Har ikke han et ansvar for å drive sommeren i Norge videre da?
2: Ja, men har vi ikke ansvar for å synge de gamle da?
1: Det er akkurat det han også sier, fordi at han spiller, de spiller 90 minutter sett, ja. Og det er liksom, hvis de skal komme med en ny plate hvert år, så må de jo droppe noen av hitsa.
0: Nei!
1: Og tenk om vi kunne gått glipp av disse her liksom.

0: Det var Alex Warren og Carry You Home her I Energy Morgen med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Og nå, I dag og I morgen, så kan du gå inn på vår Instagram, Energy Norway, og så kan du kommentere på bildet hvor du ser sånn vanskelige hvem du og hvem du har lyst til å ha med deg til Bø I sommerland, for vi skal dele ut billetter. Ikke bare for en, ikke bare for to, ikke bare for tre, men for fire, både I dag og I morgen, inne på Instagram til Bø I sommerland.
1: Det noe øvre aldersgrense?
0: Absolutt ikke. Det fineste jeg kan tenke meg hvis jeg klarer å sende fire pensjonister til å ta magasuget. Det hadde vært helt rått.
2: Det koselig. Da jeg var der sist, var magasuget under oppussing.
0: Nei, men nå det opp igjen. Nå det opp igjen, og overraskelsesbølgen tilbake og greier.
2: Hva?
0: Ja, da. Så kom deg til Bø I sommerland helt gratis på vår regning. Gå inn på vår Instagram, Energy Norway, og fortell oss hvem du vil bade med. Her Mark Amber.

0: Belong Together her i Energy Morgen med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. God morgen, da, damer!
1: God morgen! Og rikingene, de flytter jo til Schweiz, fordi at her i Norge er skatten så høy og bla bla bla.
0: Tror du ikke at du må skatte til staten her, da? Og det gidder de faen ikke!
1: Nei, nei, de gidder jo ikke det. Men nå viser det seg at artistene gjør jo typ det samme nå, da.
0: Ja vel?
1: Jeg ikke flytter i Schweiz på en litt annen måte, men de er rett og slett forbanna på Norge og mener at vi tapper de for millioner.
0: Mister vi artistene? Nei, nå går det dårlig.
1: Nå går det dårlig.
0: Større! Større! Så mister vi artistene også! Faen, det større! Nei, dette visste jeg ikke, det er dårlig. La oss høre mer om dette, Ray og Where Is My Husband her i Energy Morgen. God morgen!
2: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
3: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på We Steps Krofttrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som er mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 X-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
4: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss hjelpelinjen.no. Herlig, herlig,
5: men farlig, farlig. Ja, sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
6: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: I dag er det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med Tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
8: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
9: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter er alltid billigst på sommerland.no.
10: Eier du din egen bedrift? Da er betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
11: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
12: Bente, hva er den linken du har sendt da?
13: Link?
12: Jeg har sendt meg en link.
14: Hva skjer? Nei!
15: Bente!
11: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
16: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bompebom Byggmakker.
17: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
18: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
19: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
2: Dette er Energy Morgen.

0: Yo, where is my husband? Her på Energy i Energy Morgen med Bårdli Brattberg og Lotte-Louise Halvorsen. God morgen.
1: Nå melder Gunnar Greve og Alan Walker at de melder seg ut av Tono etter flere års misnøye med organisasjonen.
0: Tono, bare sånn raskt, hva det for noe igjen?
1: Tono er... Tono en organisasjon
0: Det som en fagforening for
1: musikere Som artistene melder seg inn i typ Og det de som for eksempel gir deg penger Når hver gang låta spilles på Spotify Så fordeler de den mellom låtskrivere og Shohei
0: Ja, det de som passer på at låtskrivere og artister får penger sine Hver gang noen bruker verkene deres ja.
1: Men så de tydeligvis veldig misfornøyde med hvordan Tono deler ut disse pengene Og mener at de tar for stor bit av kaka selv
0: Ja, la meg gjette Alan Walker og Gunnar Greve føler ikke at de får nok.
1: Det helt riktig. De mener at Gunnar Greve og Alan Walker kan ha tapt mange millioner gjennom de siste årene. Da. Altså de konflikten handler særlig om hvordan inntekter og rettighetsvederlag fordeles mellom ulike grupper og låtskrivere, ikke sant?
0: Ja, men jeg skjønner jo det. Jeg ser nå at Alan Walker og Gunnar Greve dro inn 300 millioner i 2023. Så jeg skjønner
1: det for lite!
0: Jeg skjønner at det blir litt lite for dem. Det
1: kunne vært 400 millioner.
0: Ikke sant?
2: Jo, men herregud, hadde jeg tapt mange millioner og var klar over det, så hadde jeg vært litt sur jeg også.
0: Jo, men altså, hvis du tjener 300 millioner på å stå med bøff og trykke play på en stadion etter å se i verden, men, ro deg kraftig
1: ned. Jeg må bare si en ting til deres forsvar, tenker jeg da. For i motsetning til rikingene som flytter til Schweiz, for eksempel, ikke sant? Ja. Hvor penger går til å liksom bygge nye skoler, gratis tannlegge, til barn, ikke sant? Her går jo, pengene går jo til Tono på en måte, og det går jo ikke til staten og folket.
0: Nei, men Tono deler vel ut til andre artister som kanskje ikke tjener like mye penger som sørger for at vi har en undergrunn og en levende ja. Kulturscene da.
2: Vet du det? At de gjør det?
1: Ja, men det som
0: er jobben deres i hvert fall.
1: Men det bare veldig interessant, fordi det jo veldig sånn virker litt korrupt egentlig opplegget der. Det jo 40% av styret i Tono jo sånn komponister. Så nesten alle pengene går til de type konsertene.
0: Ja, dette, altså, det
1: jeg vet ikke om det helt sånn veldig rettferdig
0: nei,
1: fordelt.
0: Nei, åpenbart ikke da. Nei. Det ingen bergensere med bøff som får masse penger.
1: Altså,
0: det veldig skjevfordelt. Hverken folk uten hår fra Bergen med navn Gunnar eller bergensere med bøff og hettegenser får noen penger.
1: Men de ikke de eneste som melder seg ut. Nei. Typ alle store vi har. Kygo,
0: han... Bergenser. Ja.
1: Kygo har dratt for lengst. Han signet opp med et selskap i USA. Nico Vince
0: Nico Vince?
1: De i Sverige, tror jeg det var.
0: Må du ikke tjene noen penger for at det skal være irriterende?
1: Ja, de meldte seg sikkert for lenge siden. Da tjente de jo flesk. Men altså, sånn, alle de største vi har enten signert stort sett i LA eller i Sverige, da, og da får de sånn opp til 12% mer betalt.
0: Ja. Jeg jo egentlig en systemkritiker, jeg, altså. Jeg alltid forbannet på systemet.
1: Men her du negativ,
0: Marke. De tjener så jævlig mye penger fra før, liksom.
1: Ja. Altså, mye vil ha mer.
0: Mye vil ha mer, ja. 300 millioner. Vet du hva, Alan Walker? Jeg synes det litt for mye for deg. Det synes jeg.

0: street. You said forever, now I drive alone past. Olivia Rodrigo og Driver's License her I Energy Morning med Bårli Bratsberg og Lotte Louise Halvorsen. Og det har vært et ekstremt stort drama og et mysterie I Troms som nå ser ut til å endelig ha tatt slutt.
1: Ok.
0: Vi skal til Pepsi Max flasker.
1: Hæ?
0: Og en banditt.
1: Nei, ikke kødd med det sorte gull.
0: Hva mysteriet går ut på hvem banditten eller var, det skal vi finne ut av etter Shabuzi, forhåpentligvis da. Her Abarsong.

0: A Mary Song av Shabuzi her i Energy Morning med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Og vi skal ha en liten tur til Troms, hvor en liten bygdekrim nå kan ha fått sin slutt.
1: Oi, ja. Føre.
0: I hele 8 år har noen kastet Pepsi Max-flasker fylt med vann og sigarettsneiper langs veien ved Breivikstredet. Ja. I fjor fant en dugnadsgjeng hele 178 flasker under vårrengjøringen.
1: Oh, nei.
0: Men i år nesten ikke en eneste flaske.
1: Oi.
0: Ja, og dette har vært et problem i mange år. Det har dukket opp altså hundrevis av sånne flasker.
1: Pepsi Max-flaske med vann og sneiper.
0: Fylte randen av sneiper.
1: Usexy.
0: Veldig. Og leder i Breiviks leide utviklingslag, Arnfinn Vekve, sier at de har fryktet nok en runde med de, citat, jævla flaskene. Men at årets rydding gikk som en lek da.
1: Ja.
0: I fjor så ble de så forbannet. Ja. Nå har jeg faen meg funnet flaske overalt. Jeg orker ikke mer. Så da politianmeldte de i fjor da. Og nå håper de altså at den mystiske flaskekasteren ikke bare har gitt seg, men pensjonert seg.
1: Pensjonert? Ja.
2: Kanskje han er død?
0: Ja, han sier enten han en nordlysleser eller så har han pensjonert seg, for i fjor så lagde vi et helvete stokk.
1: Ja, jeg synes det er spennende å se for meg det politikontoret. Nå skal vi se. Her har kommet en ny anmeldelse. Hei, jeg vil gjerne anmelde en som kaster Pepsi Max-flaske med sneipe langs veien.
0: Ja, det er sånn Trond! Legg frem den drapssaken og den voldtektssaken. Det er fyr som kaster flasker her. Ja. Herregud, det er en seriekaster av flasker. Sett alle mann til klutene.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men det var godt å vite at de har fått ro opp i Tromsen i hvert fall. Pepsi Max-eventyret, eller Marerittet, er nå over.
1: Lite som skjer der oppe, eller?
0: Ja.

0: musikk på Energy fra Dagny, The Rain. Mine venner, vi skal om ikke så alt for lang tid prøve å finne ut av hvem som dummest i dette rommet. Heter idioten Niklas Baarli? Heter idioten Marte Brattberg? Det skal idioten Lotte Louise prøve å finne ut av.
1: Spennende.
0: Ja, det blir etter Kygo og Konrad Firestone veldig snart her på Energy. God morgen!
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
3: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, er deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
4: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
5: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpen til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
6: Sommeren perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats i dag og få fri trening frem til 1. august. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme i gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
7: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
8: Nå det torsdag igjen.
7: Ja, og...
8: Torsdag min venn.
7: Og kanskje ikke alle har energien til
8: trippeltromf.
7: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf-torsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
11: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
10: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
12: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
13: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
14: Og sauebønder.
15: Og kiropraktorer.
16: Og maskinutleire.
17: Og advokater.
16: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
19: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
20: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
21: Nei! Vinylsamlinga!
19: Og et innbrudd i dag.
20: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
19: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
22: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til Santas, fotballkampen eller til en piknik i parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
23: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
24: It's a beautiful day.
25: Start dagen med
26: Baarli og Brattberg.
25: Og musikk som gjør deg glad.
27: Hit music only.
28: Energy.

0: Imagine Dragons og Enemy her i Energy med Bårdli og Brattberg og Lotte-Louise Halvorsen. Og nå nærmer vi oss altså at klokka blir ni, og rett over ni hver dag så har vi Energys gladlåt.
1: Det stemmer. Her kan du få bestemme akkurat den låten du har lyst til å høre. Hvilken låt gjør deg sånn skikkelig, skikkelig, skikkelig glad?
0: Altså skikkelig glad?
1: Ja, få det inn på Snapchaten vår, Energy Norway, eller på sms-koder Energy til 2033.
0: Lykke til. Her turn the lights off!

0: Det var Turn the Lights Off her på Energy, Energy-morgen med Bård Liv, Rattverk og Halvorsen. Og vi nærmer oss altså snart gladlåta. Hvilken låt må du høre for å få dagen din perfekt? Send det til oss. Energy Norway heter vi på Snapchat. Snart nyheter på Energy.
1: Helgens tilbud hos Spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra Kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
3: Bente, hva den linken du har sendt da?
4: Link?
3: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
4: Er det ikke nå?
5: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
4: Nå?
6: Nei, men nå!
7: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
6: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
8: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Right Price Bryd, Stian.
10: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
9: Åja, tenker du på det, ja?
10: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
9: Sparkle Emerald Polish 620.

0: Ukrainske droner ble skutt ned i løpet av natten. Støre-regjeringen får sterk kritikk fra Stortinget for å ikke ha bevilget nok penger til PST. Ifølge Riksrevisjonen mangler PST både penger, teknologi og mannskap til godt nok å beskytte Norge. Opposisjonen mener regjeringen har underfinansiert PST. USA og Iran har signert intensjonsavtalen. Avtalen er ikke en endelig fredsavtale, men et rammeverk for hva landene senere skal forhandle om. En 20 år gammel mann som skal ha kappkjørt med en jevnaldrende ved Drammen i natt er fratatt både bil og førerkort. Han ble målt til 214 kilometer i timen. Med sol på Sørlandet i dag, Arendal får 23 grader. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
1: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommarland.

0: For en udelt glede ønsker deg velkommen til Energy Morgen med Bårli Bratsberg og Lotte Louise Halvorsen. Hei hei damer.
1: Hei hei.
0: Vi skal veldig snart spille dagens gladlåt her på Energy. Hvilken låt det blir, det det du som avgjør. Send oss dine forslag på vår Snapchat Energy Norway. Legg oss til som en, bli en del av gjengen der inne. Der har vi det veldig hyggelig altså. Og så blir det altså dagens gladlåt etter Smith & Tell. Her Hotel Walls på Energy.

Metropolen på Energy Kids med opiater ønsket av Niklas. Vær så god, Niklas. Her får hun, altså. Det var altså så god, den låta her. Jeg må bare si det, jeg synes det. Vi skal fra norsk ny musikk fra Metropolen til Bebe Rexha og Faithless. Her New Religion i Energy Morgen. Riktig god torsdagsmorgen.

0: Det var Bebe Rexha, Faithless. Du hørte New Religion her på Energy Energy Morgen. Marte Brattberg,
1: god morgen.
0: Er du klar på fun facts?
1: Jeg er så klar. Jeg ler allerede.
0: Vi blir klare og smartere etter Avicii og Allo Black. Energy.
2: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Eier du din egen bedrift? Da er betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
4: Skulle vi reise bort en tur, eller?
5: Ja, hvor da?
4: Utenlands, med fly, eller båt.
5: Men det er samme hvor, eller?
4: Egentlig. Er tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
6: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opptil 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
7: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
8: 3 for 2 på spesialpølser.
7: Toppa med
8: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
7: Det er nå vi skal det, vet du.
9: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
10: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
11: Altid varmmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varmmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fastpris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
12: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
13: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
12: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning er jo her også. Ice.
14: Slett med eget nett. Herlig, men farlig.
15: Ja, sola er herlig, men farlig. Med året har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
16: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
17: Dere, nå er det mat, pølse eller burger.
18: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
19: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
8: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
16: Meka. Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
1: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn...
12: Nå er det
20: torsdag igjen.
21: Ja, og torsdag min venn. Og kanskje ikke alle har energien til Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
22: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.

0: Det var Grace Abrams og That's So True her på Energy Energy Morgen. God morgen, god morgen, hei hei. Vi skal veldig snart gå fra 3 til 4 inn når Gita Amadeus Simonsen dukker opp I studiet vårt, klar for å ta deg by the balls og føre deg gjennom formiddagen her på Energy. Før det, en ordentlig klassiker fra David Guetta og Sia. Titanium ligger og venter på deg rett rundt hjørnet her på Energy.
1: Kronemarked hos Bar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
4: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
3: Og et innbrudd I dag.
4: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
3: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjenside består.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt til Santas, fotballkampen eller til en piknik I parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tipsinspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
7: Ja!
8: Tuller du? Det veggdyr I senga?
7: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar! Ja. Vi må ut!
8: Ja, vi går!
6: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
9: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
11: Nå det torsdag igjen.
10: Ja, og...
11: Torsdag min venn.
10: Og kanskje ikke alle har energien til... Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
12: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
13: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
14: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleire.
18: Og advokater.
19: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
3: Og regnskapsførere selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
2: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Tall og revisor, vær så god.
4: Hallo, det sjefen som ringer her.
5: Miriam?
4: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
5: Jeg hører at du ikke Miriam.
4: Ja.
5: Ja, så legger på.
4: Ja, gjør det, du.
5: Ja, ha det.
4: Ha det.
8: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
17: Talkmore.
15: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
16: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
18: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
20: Sikkert flere millioner.
18: Ja, eller kanskje milliarder.
20: Ja, sikkert.
21: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
22: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
23: Dette Energy Morgen.
24: Bolig og Brattberg
23: tar morgenskiftet med deg.

0: 212 på Energy Energy Morning. God morgen, god morgen. Håper at du har en fin start på dagen. Mine venner, vi har kommet til veis ende for i dag.
1: Nei!
0: Jo, vi har det.
1: Nei!
0: Nå har vi ikke mer tid. Vi skal ut og gripe dagen og karpe den etter beste evne, og så er vi tilbake i morgen, ikke bare for en helt vanlig fredagssending, men for ukens og årets siste, eller dette halvårets siste sending.
1: Ja.
0: Nå går vi til sommerferie vi i morgen.
1: Ja.
0: Så vi møtes i morgen bright and early, klokka 6, for å ta det ordentlig ut.
1: Ja!
0: Frem til da!

0: God torsdags formiddag. Gita her, som straks skal gi deg Dasha. Aller først, klokken 10. Her nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Støre regjeringen får sterk kritikk fra Stortinget for ikke å ha bevilget nok penger til PST. Samtidig har ingen av opposisjonspartiene foreslått betydelige økninger i PSTs budsjett.
2: Men opposisjonen mener det fordi de ikke har vært godt nok informert. Riksrevisjonen kom med kritikk før jul. De konkluderte med at PST mangler både penger, teknologi og mannskap til å kunne beskytte Norge godt nok.
1: Reporter var Miriam Alsvik. I løpet av natten ble en bedrift i Fana i Bergen utsatt for innbrudd, opplyser politiet. Tyvene stakk av med en tipphenger verdt ca. 300 000 kroner og et boblebad. Innslaget med Erling Braut Haaland på VM-talkshowet til komikeren James Corden på Fox utsatt. Det vil ifølge TV 2 gå på luften ved en senere anledning. I studio Frode Sti, nyhetene for alltid på VG.

0: 26 år siden. Den gikk rett til topps på både Billboard Hot 100-lista og den norske VG-lista. Du hører da på Energy. Jeg heter Gita Simonsen. Har tatt over fra Energy i morgen og skal straks servere deg 10 hits på rad som du får hver eneste time her på Energy. Vi skal til en remix av John Legend og Cameron Whitcomb. Energy.
1: I dag er det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ja, trippel. Ok. Blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel, trippel, tromf, tromf i alle våre butikker. Mm. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
2: Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
4: Altid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
6: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå er jo VM i blant annet Meksiko, og da er jeg helt sikker på at det er mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
7: Åja, tenker du på det, ja?
6: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
7: Sparkle Emerald Polish 1620.
6: Hvordan ser den ut?
7: Ja, den er både grønn, litt blå, litt beige, det er så mange, det er vel rødt egentlig.
6: Den høres helt perfekt ut.
7: Ja, den er klink faktisk.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Eier du din egen bedrift? Da er betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag er det superweekend med 2 vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
13: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
14: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
13: Nei.
14: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
13: Ja. Hvor skal man dra da?
15: Biltema!
16: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
17: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. Og bom, bom, bom, byggmaker.
18: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
19: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter er alltid billigst på sommerland.no.
20: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du 3 ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
21: Steinsprut og ruteskift.
15: komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
21: Gratulerer, kjære Tore!
22: Gratulerer
21: med dagen! Elsk deg da!
15: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
4: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland. Energy! Energy flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad. Hit me.

som satte i gang våre 10 hits på rad her på Energy. Vi skal bare fortsette med et godt og deilig tempo her. Straks står mannen med den silkemyke stemmen Teddy Swims her. Først en remixet versjon av kjærlighetslåta All of Me. Her John Legend og Tiesto.

dette er en fantastisk, ironisk god låt her på Energy, der vi midt I våre 10 hits på rad. Vi skal straks ta et tilbakeblikk. Tayo Cruz ga oss en god låt på midten av 2000-tallet. Vi skal høre Dynamite straks. Først her norske Oscar McCaw og Khalid.

EU-regler. Det skal gi flypassasjerer sterkere rettigheter. Håndbagasje skal inkluderes i den oppgitte billettprisen uansett. Familie får bedre mulighet til å sitte sammen. Det betyr at du slipper å reservere og betale for setet ved siden av barnet ditt. I tillegg så må flyselskapene bli tydeligere på informasjon om erstatning ved forsinkelser. Og forbrukerforkjemperne, de kaller dette en seier. Flyselskapene, not so much. De digger ikke dette. Men jeg ser også på det som en seier. Så gratulerer til meg, og til deg, med mindre du jobber for type Norwegian. Straks skal du få Coldplay. Først Benson Boone.

Viva la vida, her klokken nærmer seg 10:30, en torsdags ettermiddag. Det jeg, Gita, som holder deg med selskap her. Vi har fortsatt noen låter igjen av våre tidsparad. Vi skal straks til en klassiker for min del i hvert fall, David Guetta og Kelly Rowland. Først ut, musikk fra Taylor Swift sitt nyeste album.

0: synes den passer til at det fotball-VM også, ja. David Guetta og Kelly Rowland. Som du hører her på Energy, det jeg, Gida, som får lov til å sitte her og preike og kose meg hver eneste dag fra 10 til 2. Du skal straks få mer musikk av meg. Morgan Wallen I lista. Martin Garrix og Jax venter også. Heng på videre.
1: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da.
5: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
3: Og klesbutikker.
5: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
7: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbellatte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Folkens, viktig å høre etter her nå.
9: Ok, alle sammen,
8: Det nå. Hør da. Vi skulle...
10: 400 gram marinert I trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
11: Husk, handlenett. Hilsen, handelens miljøfond.
10: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. IFS husforsikring hjelper mye.
12: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat I, hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt av fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, hæ? Og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
14: Nei.
13: Ikke heller.
0: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
15: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med Tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
16: Steinsprut og ruteskift.
17: Spilglass. 0909.
18: We are family.
19: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: marked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
2: Vi gratulerer kunde 143.312.
1: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
3: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
4: Mandag, da skal vi jo...
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Ok, men tirsdag da?
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Men hva med onsdag da?
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Torsdag?
5: Grille, grille.
6: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
3: Oi.
7: Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann.
3: Åh.
7: Mamma, kan vi ikke...
8: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
9: Energy, number one hit music station.
10: Hit music only.

0: Morgan Wall med Love Somebody her på Energy, der du straks skal få Mr. Saxo Beat. Men aller først, klokken 11, så det på tide med en nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyheten. Norges Bank holder styringsrenten uendret på 4,25%, men det bare midlertidig, ifølge sentralbanksjef Ida Woldenbakke.
2: Går det som vi nå ser for oss, setter vi renten opp på ett av de nærmeste rentemøtene.
1: FRP-politiker Morten Wold dømt til 24 dagers fengsel for fyllekjøring. Han får også en bot på 150 000 kroner og forbud mot å ta førekort i 2 år og 3 måneder. Israels utenriksminister Gideon Saar sier i dag at han bryter all kontakt med EUs utenrikssjef Kaya Kallas. Årsaken skal være nylige uttalelser fra henne som sammenligner Israel med Sør-Afrika under apartheid-tiden. En 19 år gammel mann pågrepet etter elkjøpinnbruddet i Oslo sentrum natt til 7. juni. Politiet har beslaglagt blant annet flere nye mobiltelefoner hjemme hos den siktede. Han erkjenner straffskyld. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Takk til nyhetene. Vi skal videre.

0: liker den låta her, altså. Alex Warren med Fever Dream. Rett over klokken 11 en torsdags formiddag. Mitt navn Gita, og skal straks føre deg gjennom resten av dagen her med 10 hits på rad. Rett rundt hjørnet Chapel Roan. Du skal også få ny musikk fra Gracie Adams.
1: Ja, vi skulle gjort dette her mye før.
2: Det 10 år før og etter. Mm.
1: Stor bagasjeplass.
2: Stor frank.
1: Og rekkevidden.
2: Rask lading.
1: Firehjulstrekk.
2: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
1: Til kun 412.900. Hallo.
2: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
3: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
4: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
5: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
7: Nå det torsdag igjen.
6: Ja, og...
7: Torsdag min venn.
6: Og kanskje ikke alle har energien til...
7: Trippeltromf,
6: så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf-torsdag. Og du... Hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
8: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
9: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til Santas, fotballkampen eller til en piknik i parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
11: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
12: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
13: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Vi Aprila Bank Band. Dette en låt til alle dere som sliter.

0: De kommer altså ikke på døra di for å gi deg bank. Men du kan gjerne komme på døra vår og se hvordan vi har klart å gjøre bedriftslån enkelt og greit. Besøk aprila.no i dag.
1: Altid varmmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
3: We are family.
4: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine. Siden 19.

0: Hva heter du?
1: Oda.
0: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
1: Ja.
0: Dra på stranda eller dra på butikken?
1: Dra på stranda.
0: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
1: Langt basseng.
0: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
1: Gøy med venner.
0: Du er ikke så dum du, Oda.
1: Nei, jeg er smart.
0: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
2: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
3: Sunnkost.
4: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
5: Energy non-stop hits.
6: Ti hits på rad starter nå.

0: frokost på Energy.
1: Gracie Abrams er ute med snart nytt album. Hun slipper det i juli, og vi har fått noen smakebiter fra hennes nyeste album. Vi skal til låta Hit the Wall, og igjen så leverer Gracie Abrams nydelig tekst, stemme, produksjon. Her er det bare å kose seg med låta.

0: Jack Style og John Turn the Lights Off, originalt fra 2007, men som har fått nytt liv i 2026. Du hører på Energy, det Gita her som holder deg med selskap. Det ganske vanlig å modernisere gamle låter, for Bebe Rexha og Faithless har nemlig gjort det samme, og de har gått helt tilbake til 1997. Du skal høre låta New Religion straks. Du skal også få Lady Gaga, så her det bare å henge på videre. Energy.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
2: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor look freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Når du skal

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
2: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
1: Og en vannlekkasje i dag.
3: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
4: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
5: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Grofftrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
7: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
9: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
10: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 700 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
11: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raise your heart.
12: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
13: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
14: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
15: Musikk som gjør deg glad. Dette Energy.
16: Hit music only.

0: Håper du er klar for Sara Larsson. Hun skal du få rett etter nyhetene. For nå har klokken blitt 12 her på Energy.
1: Her er VG-nyhetene. Flere av Rahavi Varatarajans anmeldelser ble henlagt før hun ble drept. Riksadvokat Jørn Sigrid Maurer slår nå alarm og mener mangel på kapasitet er hovedårsaken til mange henleggelser. Oppklaringsprosenten Norge er nå rekordlav på 39,4%. Norges Bank holder styringsrenten uendret på 4,25%, men ser for seg å sette den opp ved et av de nærmeste rentemøtene.
2: Prisvekten er for høy,
1: sa sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Foxtrot-topp Poya Shafi er dømt til livsvarig fengsel i Sverige. Han blir ifølge Aftonbladet funnet skyldig i å ha bestilt og koordinert flere drap og voldshandlinger fra utlandet. Vederlagsorganisasjonen Tono har kalt inn til et ekstraordinært styremøte i dag. Tidligere denne uken ble Tono beskyldt for å ha et korrupt system. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Vi skal holde oss i

0: kom faktisk helt opp til andreplass på Billboard Hot 100. Du hører på Energy, klokken har passert 12. Du skal straks få 10 hits på rad. Det betyr at du ikke skal bli plaget av noe reklame. Bare meg da, litt innimellom. Jeg håper det i orden. Du skal straks altså da få musikk fra animasjonsserien K-pop Demon Hunters. David Guetta, Nio og Akon venter også.
1: En av de viktigste oppgavene i min rolle å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
2: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
1: Og de har det også, ja.
2: Eller denne Big Beefy Gourmet-burger?
1: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
3: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
4: Excusa, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, no comprendo español, can you help, oh?
5: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
6: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøtt fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
8: Sunnkost.
9: Steinsprut.
10: Risbilglass.
11: 0909.
12: Du, vi vet at ikke alle dager sånn.
13: Nå det torsdag igjen.
12: Ja, og
13: torsdag min venn.
12: Og kanskje ikke alle har energien til
13: trippeltromf.
12: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med TromfPay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
14: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
15: Sommeren perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats i dag og få fri trening frem til 1. august. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme i gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
16: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
17: Take it cheesy.
18: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland?
19: Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
18: Oi.
19: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
18: Åh.
19: Mamma, kan vi ikke?
20: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
21: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
22: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
23: Hei, hei.
22: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
23: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
22: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens Hjelp Elit presenteres av IF, som hjelper mye.
24: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt til Santas, fotballkampen eller til en piknik i parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tipsinspirasjon. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
0: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle, til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no
2: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
8: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå. Energy.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: En dag igjen. Ikke bare til fredag, men sesongens siste sending.
2: Ja!
1: Ja! I morgen går vi ut i ferie. Det betyr at vi kommer til å klinke til med verdens beste fredagssending i morgen.
2: Yay!
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig.

Drowning, pulling against the stream.

Mr. Probs med Waves her på Energy. Det blitt torsdags ettermiddag. Jeg håper uken har vært god så langt. Bare en dag igjen nå før helg. Vi skal komme oss igjennom mye med musikk fra Energy. Straks Lost Frequencies og Caleb Scott på plass. Vi starter med en god løpelåt. Her Ray Daltons Blood Running.

er låta. Den god, altså. Jeg liker spesielt produksjonen her. Og så må jeg si at Callum Scott sin stemme upåklagelig. Du hører Where Are You Now på Energy, der vi godt I gang med våre 10 hits på rad. Vi skal straks få et deilig tilbakeblikk med Maroon 5. Først tre karer fra Bærum som kaller seg The Bowsa. Her Magnetic.

0: Denne låta tar meg tilbake til 2012, da jeg jobbet som TV2-reporter for Tour of Norway for Kids. Da hørte vi mye på den låta her. Du hørte da Avicii med Waiting for Love. Her på Energy, der jeg, Gita, holder deg med et selskap. Du skal selvfølgelig få mer musikk av meg. Vi skal straks høre Tiesto og Oaks. I tillegg så Taylor Swift klar. Så her det bare å bli.
1: Hei dere! Nå det trippeltromf-torsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Tromf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
2: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
3: Du, jeg har sittet i møter hele uka.
4: Skarpt lys, ingen vinduer.
2: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møte kan du ligge ved bassenget.
3: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
2: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
5: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
6: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
7: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
9: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
10: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
12: Våkvann, Vøasand, alt har smelta.
11: Og en brann i dag.
12: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesen er på plass.
11: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
13: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
14: Og sauebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
16: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
19: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
20: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
21: I dag det trippeltromf hos Kiwi med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
22: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
23: Vi gratulerer kunde 143.312!
22: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
24: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
25: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
24: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
25: Grille.
26: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
27: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
28: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste.
0: håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
1: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
2: The home of hit music.
1: Energy.
2: Here we go. Hit music only.

0: Tiesto og Oaks. Der klokken nå har blitt ett på Energy. Du skal straks få høre Rudimental, Jesclyn, Macklemore og Dan Capelin. Aller først, nyhetene.
1: Her er VG-nyhetene. Flere av Rahavi Waratarajans anmeldelser ble henlagt før hun ble drept. Nå slår Riksadvokaten alarm om manglende kapasitet.
2: Oppklaringsprosenten har nemlig falt med nesten 10% de siste årene til rekordlave 39,4. Riksadvokat Jørn Sigurd Mæbru understreker imidlertid at det er svært alvorlige saker som regel er utelukket å henlegge på grunn av ressursmangel. Flere av Rahavis anmeldelser ble henlagt samme dag, noen fordi politiet mente det ikke var rimelig grunn til å etterforske.
1: Reporter Frode Sti. Foxtrot-toppen Poya Shafi er dømt til livsvarig fengsel i Sverige. Han ble ifølge Aftonbladet funnet skyldig og har bestilt og koordinert flere drap og voldshandlinger fra utlandet. Cristiano Ronaldo hadde null skudd på mål i Portugals første VM-kamp mot Kongo. Ekspert og tidligere spiller Thierry Henry kritiserer Ronaldo for ikke å handle i lagets interesse. Også trener Roberto Martinez blir kritisert av eksperter. I studio Andreas Hagen og Konsen, nyheter får du alltid på VG.
0: Gita her på Energy. Hyggelig at du holder følge med meg. Du skal straks få høre litt Alex Warren. Først så starter vi med These Days. Energy. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: nemlig 10 hits på rad. Det får du bare om noen få minutter. Det 10 låter, null reklame, bare god musikk og god stemning. Ed Sheeran skal starte hele lista med kjærlighetslåta Zizam. I tillegg skal du få ny musikk fra David Guetta og Milky. Så, vi hørs snart!
1: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg ville bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
3: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
4: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
5: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
6: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet var ut juni. Enn det koster.
7: Steinsprut. Rispilglass. Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
8: Sommeren perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats i dag og få fri trening frem til 1. august. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme i gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
9: Sommeren bedre med Meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til sankthans, fotballkampen eller til en piknik i parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
10: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
12: Sikkert flere millioner.
11: Ja, eller kanskje milliarder.
12: Ja, sikkert.
13: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
14: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
15: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
16: Sunnkost.
17: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
18: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
19: Folkens, viktig å høre etter her nå.
20: Okay, alle sammen, shh, shh.
12: Det nå!
19: Hør nå! Vi skulle...
20: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
21: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.

Breakfast på Energy. Vi skal til en legende av en kar her, David Guetta. Han er rett og slett gammel. Han er snart 60 år. Han er 58 år og har holdt på med musikk som DJ og produsent siden 80-90-tallet. Og han er fortsatt lista på de hippeste radiokanalene, hvis jeg får lov å si det selv. Og nå er han også ute med ny musikk sammen med Milky, Just the Way You Are.

0: wake up. Energy morgen. I dag tidlig.
1: En dag igjen. Ikke bare til fredag, men sesongens siste sending.
2: Ja!
1: Ja! I morgen går vi ut i ferie. Det betyr at vi kommer til å klinke til med verdens beste fredagssending i morgen.
2: Yay!
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig.

Du hører på Energy, der du straks skal få den svenske duoen Smith & Thell. Først, her en skikkelig stadionlåt av Imagine Dragons for Thunder. Just

er i gang, dere, og dama som startet hele åpningsshowet, det var Katy Perry. Men hun hadde med seg en liten kar som imponerte hele verden. Det var nemlig en norsk gutt som stjal mye av oppmerksomheten. 10 år gamle Tius Luca, han er fra Drammen, sønnen til en av disse i Donkey Boy, og han skuffet ikke. Altså, for en nydelig, nydelig stemme. Det finnes x antall klipp på internett hvis du har lyst til å se. Katy Perry har sagt at faktisk han har inspirert henne til å skrive låta Wonder. Det ikke hver dag en norsk skolegutt står side om side med en av verdens største popstjerner. Vi skal høre mer musikk snart, men jeg tenker at det på sin plass å få hørt

0: Ray. Som lurer på hvor mannene er. Jeg fant min mann på Tinder, dere. Så det er muligheter for oss alle. Mange som har mye dritt å si om datingapper, men jeg er stor fan. Og jeg heter Gita, er ferdig for i dag. Jeg er selvfølgelig tilbake fra i morgen. Du skal straks få Joakim på plass her, som skal holde deg med selskap. Sia er neste låt ut. Heng på videre.
1: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka. Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, er det ny bestilling?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
5: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter.no.
7: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
8: Ja, hallo?
9: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
8: Ja.
9: Passer det at jeg ringer, eller?
8: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Vår neste innringer er Lukas, 7 år.
12: Hei.
11: Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
12: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
11: Dådig røyne, det er en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
13: IKEA Kunderadio.
14: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
15: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
16: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
17: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
18: Hallo, ja.
19: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
18: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
19: Kan du ikke bare bestille
17: men,
19: nå?
17: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning er det jo her også. Ice.
20: Slett med eget nett.
21: God sommer, dere! Kostre!
22: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
23: Right Price Brød, Stian.
24: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
23: Åja, tenker du på det, ja?
24: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
23: Sparkle Emerald Polish 1620.
24: Hvordan ser den ut?
23: Ja, den er både grønn, litt blå, litt beige, ja. Så mange, det er vel rødt egentlig.
24: Den høres helt perfekt ut.
23: Ja, den er klink faktisk.
25: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
26: Eier du din egen bedrift? Da er betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
27: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, oi, og til og med Europas største berg- og dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
0: Sommerland i Bø. Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
2: De største hitsene, de største stjernene. Dette er Energy.
3: Hit music only.

0: Dette er Energy, hit music only. Og nå hører du Just a Jackstyle John, Turn the Lights Off. Og klokka, den nå 2 på en torsdag. Veldig straks får du Shabuzi, men nå skal den høyeste karen på hele kontoret, Andreas Håkonsen, si litt hva som skjer I denne verden.
1: Her VG-nyhetene. Norges Bank holder styringsrenten uendret på 4,25%, men ser for seg å sette den opp ved et av de nærmeste rentemøtene.
2: Prisveksten for høy.
1: Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Tono gjør endringer etter krisemøtet I formiddag. De kaller blant annet inn til ekstraordinært årsmøte 1. September. De vil I tillegg legge opp til en mer involverende prosess med medlemmer, foreninger og samarbeidspartnere, opplyser de til VG. Follo Folkehøyskole starter ikke opp igjen til høsten, men kan gjenoppstå neste år, viser en møteprotokoll som VG har fått innsyn I. Nedleggelsen som Akershus fylkesting gikk inn for var ulovlig fordi de ansatte ved skolen ikke var tatt med I drøfting. Det norske kvinnelandslaget må ut I omspill for å komme seg til fotball-VM. Deres første motstander blir Romania. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Få opp deg noen frekke cowboy-boots og dans line dance til Shabuzi.

0: verdens nasjonalsang Bruno Mars Marry You på Energy, med musikken som gjør deg glad, og meg, Joakim Koserewski, som sitter og drar i disse spakene her for at du skal ha den beste torsdagen i ditt liv. Og hvordan skal jeg gjøre det da? Jo, jeg setter straks i gang en ny runde 10 hits på rad, og da skal du få litt låter fra Baby Rexha og Faithless, etterfulgt av Cascada.
1: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da!
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soya.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
8: Hei dere! Nå er det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
9: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
10: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
9: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
10: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
9: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Tall og revisor, vær så god.
13: Hallo, det er sjefen som ringer her.
12: Miriam?
13: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
12: Jeg hører at du ikke er Miriam.
13: Ja?
12: Ja, så jeg legger på.
13: Ja, gjør det, du.
12: Ja, ha det.
13: Ha det.
11: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
14: Talkmore.
1: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
15: Våkvann, BA-sand, alt har smelta!
1: Og en brann i dag.
15: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
16: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som er perfekt til sankthans, fotballkampen eller til en piknik i parken. Ukens tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
17: Har du sluttet å bruke deo?
18: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden vi har vært ute og reist.
17: Ja, du kjøper bare deo på taxfree.
18: Ja, hvor ellers?
17: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
18: Nei.
17: Jo.
16: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
19: Kronemarked hos Bar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
20: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
21: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter er alltid billigst på sommerland.no.
22: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
16: Og den får du nå til 412 900 med glasstak og hengefest inkludert.
0: Changan De Pal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på changan.no.
5: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
14: Ingenting.
23: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
24: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
25: Energy flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad. Hit music.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: En dag igjen. Ikke bare til fredag, men sesongens siste sending.
2: Ja!
1: Ja! I morgen går vi ut i ferie. Det betyr at vi kommer til å klinke til med verdens beste fredagssending i morgen.
2: Yay!
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokken.

Festivalen Sommerbris har tapt en halvannen million fordi regnet bøtta ned og kidsa de drikker nesten ingenting, sier da festivalsjefen til Nettavisen. Og jeg skjønner da Gen Z, som de kaller det, fordi når en pils koster 900 kroner, så hadde ikke jeg giddet å drikke heller. Da hadde jeg heller stått der med en iskall Fanta Lemon. Åh, fy søren, det hadde vært godt. Nå vil jeg at du skal kose deg med Tame Impala og Jenny, Dracula på Energy.

med. Altså, for en låt. Straks får du Coldplay med Paradise. Men nå kommer det en frontflippende artist inn I studio her. Benson Boone, sorry I'm here for someone else.

Nå kan du vinne Pride-feiring sammen med Energy på The Hub lørdag 27. juni. Vi har bord på terrassen med orkester, plass og hele greia til paraden, og I tillegg får du overnatting for to på The Hub fra fredag til søndag. Vi trekker en vinner I uka fram til fredag 19. juni, så send SMS med kodord Energy til 2033. SMS med kodord Energy til 2033 og si hvorfor du vil være med Energy på Pride. Nå skal du få Hunter X Golden.

0: Dette er Energy Hit Music Only, og meg, Joakim Kosarewski, i denne stolen her, som koser meg denne helt vanlige torsdagen, og jeg håper denne dagen her er helt strålende for deg også. Er det ikke det, så skal du få litt lekemusikk det neste kvarteret som skal få opp dette humøret ditt. Cameron Whitcomb med Medusa, så får vi litt country da, fra Post Malone og Morgan Wall, så det bare å glede seg.
1: Må man snakke fiskespråk?
2: Nei, du trenger ikke å prate fiskespråk. Så her på Fiskesommer, her lærer du å kaste og sveive, og så vente litt da.
1: Men hva sier man hvis fisken kommer?
2: Tror man bare kan si hei.
1: Hei, fisk. Jeg ny her. Så fisken svarte.
2: Ja, det kan man se. Se her. Da bare sveiver du rolig inn.
3: På Fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss i Norges Jeger- og Fiskeforbund i sommer. Les mer på njff.no.
4: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass
5: 0909. Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take a cheesy, you hear? That's it. Take a cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take a cheesy.
7: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
8: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt, alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping, for oss alle, til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
9: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag.
10: Oi, ok, hva gjør vi da?
9: En idé jo...
11: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
13: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen. Velkommen til enkelt.
14: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
16: Hei dere! Nå det trippeltromf-torsdag med hele 3 gangers... Med hele 3 ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
17: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
18: Ok, sommerferien.
19: Ja.
18: Vi kan altså dra på hyttetur.
19: Ja, eller telttur.
18: Biltur.
19: Fisketur.
18: Båttur.
19: Ja, eller bærtur da.
18: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
20: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
1: Mamma, kan vi ikke dra
0: jeg til Bø Sommerland. Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
21: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
22: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
23: Yo, it's non-stop.
24: Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
25: Give me back-to-back hits.
26: All the number one hits.
27: Dette Energy.

0: Post Malone, Morgan Wall, I Had Some Help for Energy, Hit Music Only. Veldig straks får du en legendarisk låt fra David Guetta og Usher, men aller først så skal den høyeste karen med den mørkeste stemmen fortelle litt hva som skjer i denne verden.
1: Her VG-nyhetene. Kvinneavdelingen på Ullersmo fengsel legges ned, og de innsatte flyttes til Telemark og Kongsvinger. Nå skal menn få plassene.
2: Nok en gang må kvinnene bære kostnaden når kriminalomsorgen har kapasitetsproblemer, uttaler likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon. De 35 kvinnene splittes opp i høst, noe de tillitsvalgte mener et hardt slag for en gruppe der flere har psykiske utfordringer.
1: Reporter Frode Sti. Politiet skal kjøpe nye Volvoer og Mercedeser for 1,1 milliarder kroner. Avtalene skal dekke deler av politiets behov for biler de neste årene. Syklist Urška Žigart veltet stygt i rittet Sveits rundt i dag. Sloveneren fraktet til sykehus, men status foreløpig ikke kjent. Žigart forlovet med sykkelstjernen Tadej Pogacar. Elfenbenskystens spiss Eli Wahi, som etterforskes for mulig kampfiksing, nektes innreise til Kanada og går glipp av VM-kampen mot Tyskland lørdag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheten får du alltid på VG.
0: Nå skal du få en nostalgisk følelse i kroppen. David Guetta, Usher, Without You.

0: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
3: Hei, hva heter du?
4: Oda.
3: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
4: Ja.
3: Dra på stranda eller dra på butikken?
4: Dra på stranda.
3: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
4: Langt basseng.
3: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
4: Gøy med venner.
3: Du er ikke så dum du, Oda.
4: Nei, jeg er smart.
3: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
5: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til Santas, fotballkampen eller til en piknik i parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
8: Bente, hva den linken du har sendt da?
9: Link?
8: Jeg har sett meg en link.
10: Hva skjer? Nei!
11: Bente!
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
12: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
13: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
12: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
14: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
15: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpen til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
16: Kronemarked hos Bar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
18: Våkvann, Beasand, alt har smelta.
17: Og en brann i dag.
18: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
17: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
19: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
20: Vi gratulerer kunde 143.312!
19: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
21: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
22: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
23: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
24: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker.
25: Og en ting til. Betaler du med Tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
26: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
23: og Bø Sommerland.
0: Energy Nonstop Hits.
23: Ti hits på rad starter nå.

0: Energy. Ny musikk først på Energy.
1: En av mine favoritt norske artister, Dagny, hun ute med noe nytt og fresht. Hun kom ut med bangeren for en liten stund siden, Dance Floor Erotica. Altså en helt ny vending fra Dagny som jeg ikke visste at jeg trengte en gang. Men nå hun tilbake til den klassiske sånn der, avslutning på festivalstilen sin som jeg elsker. Nå skal vi kose oss med en Dagny Rain på Energy.

Hvis du skal være sånn som meg og være flink og dra på trening etterpå, eller kanskje du på trening nå, så har jeg en låt til deg som skal få opp pulsen din, som skal få deg til å yte til maks. Panic at the Disco, High Hopes på Energy.

topp tommel opp dag I dag. Og takk for at du hører på Energy. Mitt navn Joakim Kosarewski, og nå skal du få en låt som hvertfall får meg til å skru opp volumknappen til max. Rappe for full hals, overkomme alle hindringer en torsdag måtte ha. Her Eminems feteste låt etter min mening, Lose Yourself på Energy.

siste låta til Olivia Dean. Altså, jeg har bare lyst til å gi den låta der en klem, man I need. Men vi skal ikke drive og klemme nå, vi skal til festival Sommerens rike med Calvin Harris, og selvfølgelig Summer.

0: tempolåt uten like, Martin Garrix og Jax Told You So på Energy. Og den låta der får meg I gang, selv om det bare en helt vanlig torsdag. Og hvis torsdagen ikke har helt kommet I gang, så kommer den til å gjøre det den neste kvarteren. For da kommer nemlig Avicii, etterfølt av Ray. Så det faktisk bare å glede seg.
1: When I wake up. Energy morgen. I dag tidlig.
2: En dag igjen. Ikke bare til fredag, men sesongens siste sending.
3: Ja!
2: Ja! I morgen går vi ut I ferie. Det betyr at vi kommer til å klinke til med verdens beste fredagssending I morgen.
3: Yay!
1: Gikk du glipp av Energy morgen? Hør alle høydepunktene I Energy morgen på podcast. Båli og Brattberg tilbake I morgen tidlig klokka 6.
4: Du, se på han der ute.
5: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
4: Det må vel I så fall være når han på
3: Biltema!
6: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
4: AJ Produkter Norge her.
7: Hei, hei.
4: Hei, hei.
7: Hallo.
4: Ja, da en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
4: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
7: Ja, just det.
6: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
8: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med TrumfPay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
9: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
10: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
11: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no
12: Du vet Fredrik og Louisa?
13: Ja.
12: De går aldri på taxfree, de.
13: Hæ? Det mye billigere.
12: Det bare noe folk tror, sier de.
14: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa. Parfymeriet med de gode tilbudene.
15: Right Price Bruder, Stian.
13: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
15: Ja, tenker du på det, ja?
13: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
15: Sparkle Emerald Polish 1620.
13: Hvordan ser den ut?
15: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
13: Den høres helt perfekt ut.
15: Ja, den klink, faktisk.
16: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Skal vi grille I dag, Fredrik?
18: Ja!
17: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg forteller skipet går?
18: Der ute I år rygger han to I spann.
17: Ja, så snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da klar for butikken.
19: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på ekstra I sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos ekstra.
3: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom. byggmaker.
20: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
21: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
22: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
23: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.

0: Oi, where is my husband denne torsdagen her, og det kan ikke jeg hjelpe deg med, men jeg kan si at Morgan Wallen kommer veldig straks, og han en kjekkass han også. Nå skal vi høre fra en annen høy kjekkass her på kontoret. Han skal fortelle litt hva som skjer I denne verden.
1: Her VG-nyhetene. Kvinneavdelingen på Ullersmo fengsel legges ned, og innsatte skal flyttes til Telemark og Kongsvinger. Kvinnelige innsatte uttrykker frykt og frustrasjon over flyttingen. Likestillingsombudet mener flyttingen forverrer forholdene for kvinnelige innsatte. Follo Folkehøyskole starter ikke opp igjen til høsten, men kan gjenoppstå neste år. Det viser en møteprotokoll som VG har fått innsyn I. Nedleggelsen som Akershus fylkesting gikk inn for var ulovlig, fordi de ansatte ved skolen ikke var tatt med I drøfting. Espen SK skal dømme kampen mellom sensasjonslaget Cap Verde og Uruguay. Han den første norske dommeren I fotball-VM for menn på 24 år. Kampen går I Miami natt til mandag norsk tid. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: For noe vakrere enn dette her, Sam Smith, Stay With Me. Og den låta der lenge siden jeg har hørt på. Åh, det var deilig, denne torsdagen her. Mitt navn Joakim Kosarewski, og du hører på Energy Hit Music Only. Og vet du hva? Veldig straks setter jeg I gang en ny runde 10 hits på rad, og da skal vi kose oss med noe disco-greier fra Justin Jackson og John, etterfølt av noe nostalgi fra Tayo Cruz, så det bare å glede seg.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
4: Hei dere! Nå det trippeltrondtorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
5: Sommerpasset til Leos Lekeland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner og lek helt fram til 23. August. Tilgjengelig I begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til Leos Lekeland .no.
6: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.
8: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
9: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
8: Ja, på tiden med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
9: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
8: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
10: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
11: Hei, Oda.
10: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
11: Ja.
10: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
11: De som bare handler en gang.
10: Hvorfor tror du det?
11: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
10: Riktig. Du en liten smarting, du.
11: Ja, jeg smart.
10: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
12: Wow, se på den ekte vekteren der, da.
10: Oi.
12: Vet hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning, og alarm, og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer. Vet du det?
10: Nei.
12: Nei, ikke heller.
13: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
14: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
15: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
16: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
15: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
17: Du, hva du kjøpt for noe der, da?
18: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
17: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den, da?
18: Grille,
19: grille, grille, grille! I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
20: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
0: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
21: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
22: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå.

energisk låt levert av Juste Jackstall. John Turner Lights Off på Energy Hit Music Only. Og nå driver jeg og leser på VG at endelig så kommer den der sommervarmen, tropevarmen, opp hit til Norge. Jeg har savnet det. Den junien her på Østlandet i hvert fall, den har vært revva. Så nå trenger jeg virkelig litt sommer. Jeg har aldri vært så bleik i hele mitt liv til at det juni. Så det deilig at det endelig blir litt varmere og mer sol. Så det synes jeg skal feires med Tayo Cruz, Break Your Heart.

straks får du Ariana Grande og Zedd. Men nå vil jeg at vi skal varme opp litt til festivalsommeren, for det jo mange som gleder seg til det. Og da har jeg en perfekt gruppe her som lager altså så digge beats som skriker sommer. Swedish House Mafia, Wait So Long på Energy.

Grande og Z, The Break Free på Energy Hit Music Only. Veldig straks får du en nostalgisk låt fra Taylor Swift, men nå vil jeg at vi skal smøre oss inn med solfaktor 50, for det mange som blir brent her I Norge. Jeg tar solfaktor 15, fordi jeg tåler sola litt bedre. La oss kose oss med Bausa, Magnetic.

0: en av de store hitsa til Lady Gaga, Colby O'Donis Just Dance på Energy, med musikken som gjør deg glad denne torsdagen her med meg, Joakim Kosarewski, og jeg ønsker deg, min venn, en herlig torsdag. Veldig straks får du K-pop Demon Hunters etterfølt av Miles Smith, så det faktisk bare holde seg her på Energy. When I wake up. Energy Morn, i dag tidlig. En dag igjen. Ikke bare til fredag, men sesongens siste sending.
1: Ja!
0: Ja! I morgen går vi ut i ferie. Det betyr at vi kommer til å klinke til med verdens beste fredagssending i morgen.
1: Yay!
2: Gikk du glipp av Energy Morn?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
2: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
5: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
6: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
7: Bente, hva er den linken du har sendt da?
8: Link?
7: Jeg har sendt meg en link.
9: Hva skjer?
6: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
10: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
12: Vent, vent. Det er nå. Vi skal
13: i stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
14: Venter du nå?
12: Nei.
14: Nå?
12: Nei, nå!
6: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
15: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
16: Ingenting.
17: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
19: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
18: Og en vannlekkasje i dag.
20: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med å sjekke da.
18: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
21: Det er ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
22: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
23: Det var enkelt.
22: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
24: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Proftrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som er mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
25: Vi har kjøpt boblebad!
26: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
27: Men han kan vel ingenting om hest?
26: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag er det superweekend med 2 vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på riks.no vinnerstakser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
0: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
1: Men jeg svetter, vet du.
0: Hæ?
1: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
2: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
4: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.
8: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
15: Musikk som gjør deg glad. Dette Energy.
16: Hit music only.

0: Straks får du en bassede versjon av John Legend sin All of Me. Men siden klokka fem, så skal den høyeste karen på hele kontoret her fortelle litt hva som skjer I verden.
1: Her VG-nyhetene. Den norske 19-åringen som tiltalt for drapsforbund I Storbritannia må I ny rettsak. Juryen klarte ikke å komme til enighet om skyldspørsmålet. Rundt 20 personer ble evakuert etter at flere opplevde ubehag som kribling I halsen og røde øyne I en bygning I København I dag. Situasjonen nå under kontroll. Norge går trolig inn I en varm sommer, det viser Meteorologisk instituts ferske sesongvarsel.
2: Sør-Norge har størst sannsynlighet for varme, men også Nord-Norge kan få varmere vær enn vanlig. Der det også 60% sannsynlighet for at perioden blir våtere enn normalt. Samtidig sannsynligheten for en tørrere sesong bare 15% på Østlandet og I Agder bildet motsatt, mens usikkerheten større for Vestlandet og Trøndelag, opplyser meteorologene.
1: Frankrike stopper, og tidligere Liverpool-spiller Ibrahima Konaté klar for Real Madrid, det melder klubben I sine kanaler. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: God torsdags ettermiddag, nå skal vi kose oss med John Legend, All of

0: Beautiful. Dette er Energy, hit music only med meg, Joakim Kosarewski. Og nå går vi inn i den siste timen før det offisielt blir kveld I følge Google. Og da tenker jeg at vi kan kose oss med noe deilig musikk, for jeg setter straks I gang en ny runde 10 hits på rad, og da får du en selvsikker kar, Lil Nas X, etterfullt av en ny låt fra Milky og David Guetta.
1: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
2: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpybom byggmakker.
3: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
4: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
5: Jo.
4: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
5: Jeg vil være ute hele tiden.
4: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
5: Nei.
4: Ok, hvordan skal du få mat da?
5: Da får jeg maten til å komme til meg.
4: Aha, det jo ikke så dumt.
5: Nei, jeg smart.
4: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
6: Skulle vi reise bort en tur, eller?
7: Ja, hvor da?
6: Utenlands, med fly, eller båt.
7: Men det samme hvor, eller?
6: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på tax-free.
8: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
9: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
10: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
11: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
12: En av de viktigste oppgavene I min rolle å ta beslutninger og stå I dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
13: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
12: Og den var det også, ja.
13: Eller denne Big Beefy Gourmet-burger?
12: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
14: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799, Skåsen. Velkommen til enkelt.
16: Kronemarked hos Bar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
17: Ja.
4: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
17: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
4: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
18: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt til Santas, fotballkampen eller til en piknik I parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
19: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da!
20: og alpinanlegg.
21: Og barnehager.
22: Og klesbutikker.
23: Trippeltex veldig bra for nettbutikker.
24: Og urmakere.
25: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbeltlatte på soja.
23: Og selvfølgelig bilforhandlere.
26: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos Trippeltex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på trippeltex.no.
27: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.

0: først på Energy.
1: Neste låt er fra en italiensk EDM-gruppe som kun har mekka en låt som har gått viralt på TikTok. Og ofte så dukker det opp sånne videoer av sånne AI-genererte franske bulldogger som står og danser på stranda i banankostyme, og så plutselig går det en delfin og glitter og sjoa her. Nå har David Guetta tatt tak i den låta her og gitt den litt mer piff. Så kos deg med Milky, David Guetta, Just the way you are på Energy.

Veldig straks får du en nostalgisk låt fra Timbaland. Og nå, vi bare holder oss I dette nostalgirike, for nå skal vi til en artist som alle mødres favoritt I hele Norge, tror jeg. Jeg ganske sikker på det, faktisk. Pink, Try på Energy.

Nå kan du vinne Pride-feiring sammen med oss I Energy på The Hub lørdag 27. juni. Vi har bord på terrassen med orkesterplass og hele greia til paraden, og I tillegg får du overnatting for to på The Hub fra fredag til søndag. Vi trekker en vinner I uka fram til fredag 19. juni, så det begynner å nærme seg det. Send sms med kodeord ENERGY til 2033, sms kodeord ENERGY til 2033, og si hvorfor du vil være med oss I Energy på Pride. Nå vil jeg at du skal kose deg, og jeg for så vidt, med Timbaland The Way I Are.

Straks får du superhiten til Taylor Swift, men nå skal vi også innom en hit her. En svevende, deilig låt fra The Chainsmokers og Coldplay, Something Just Like This på Energy.

0: Det er Energy med musikken som gjør deg glad, og meg, Joachim Kosarewski, ved disse spakene her. Nå ser jeg at klokka begynner å nærme seg seks, som betyr mange ting. Enten så har du greid å komme deg hjem fra jobb, eller så sitter du fast i en eller annen kø et eller annet sted i Norges land. Men slapp helt av, min venn. Det neste kvarteret kommer det deilig musikk som skal underholde deg. Både Kygo etterfølt av Martin Garrix og Jax, så det faktisk bare å glede seg. En dag igjen. Ikke bare til fredag, men sesongens siste sending.
1: Ja!
0: Ja! I morgen går vi ut i ferie. Det betyr at vi kommer til å klinke til med verdens beste fredagssending i morgen.
1: Yay!
2: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
2: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka seks.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
6: Sunnkost.
7: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
8: Mandag, da skal vi jo.
9: Grille, grille, grille, grille.
7: Ok, men tirsdag da?
9: Grille, grille, grille, grille.
7: Men hva med onsdag da?
9: Grille, grille, grille, grille.
7: Torsdag?
9: Grille, grille.
10: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
12: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
11: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
13: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
14: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
15: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
14: Og et innbrudd i dag.
15: Innbruddsalarmen er gått. Å ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
14: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består.
16: Vent, vent. Der nå. Visker.
17: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
18: Mente du nå?
16: Nei.
18: Nå?
16: Nei, nå!
17: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
19: Vi gratulerer kunde 143,312!
17: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
3: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
6: Gratulerer, kjære Tore.
7: Hvorfor blåser
6: lysene? Gratulerer med dagen. Elsk deg, da.
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
5: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
2: Hallo, ja.
12: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
2: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
12: Kan du ikke bare bestille
5: men,
12: nå?
5: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
14: Ice. Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
4: Helgens tilbud og spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra Kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg- og dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
8: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
20: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker.
21: Og en ting til. Betaler du med TromfPay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
22: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
23: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Og Bø Sommerland.
24: The home of hit music.
25: Energy.
24: Hit music only.

0: Her VG-nyhetene. Den norske 19-åringen som tiltalt for drapsforbund I Storbritannia må I ny rettsak. Juryen klarte ikke å komme til enighet om skyldspørsmålet. Rundt 20 personer ble evakuert etter at flere opplevde ubehag som kribling I halsen og røde øyne I en bygning I København I dag. Situasjonen nå under kontroll. Norge går trolig inn I en varm sommer, det viser Meteorologisk institutts ferske sesongvarsel.
1: Sør-Norge har størst sannsynlighet for varme, men også Nord-Norge kan få varmere vær enn vanlig. Der det også 60% sannsynlighet for at perioden blir våtere enn normalt. Samtidig sannsynligheten for en tørrere sesong bare 15% på Østlandet og I Agder bildet motsatt, mens usikkerheten større for Vestlandet og Trøndelag, opplyser meteorologene.
0: Frankrike stopper og tidligere Liverpool-spiller Ibrahima Konaté klar for Real Madrid, det melder klubben I sine kanaler. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: The biggest stars, the biggest hit. You ready?
3: Radio fant oss, og vi har byttet plass. Lagret oss I favoritlisten for radioen din.

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.
1: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparebanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til sandtans, fotballkampen eller til en piknik I parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
3: Vi Aprila Bank Band. Dette en låt til alle dere som sliter.

0: De kommer altså ikke på døra di for å gi deg bank. Men du kan gjerne komme på døra vår og se hvordan vi har klart å gjøre bedriftslån enkelt og greit. Besøk aprila.no I dag.
1: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
2: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år. Og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
3: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
5: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpen til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
6: Må man snakke fiskespråk?
7: Nei, du trenger ikke å prate fiskespråk. Så her på Fiskesommer, her lærer du å kaste og sveive, og så vente litt da.
6: Men hva sier man hvis fisken kommer?
7: Tror man bare kan si hei.
6: Hei, fisk. Jeg ny her. Og fisken svarte.
7: Ja, det kan man se. Se her. Da bare sveiver du rolig inn.
8: På Fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss I Norges Jeger- og Fiskeforbund I sommer. Les mer på njff.no.
9: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
10: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
11: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleire.
15: Og advokater.
14: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Du, vi vet at ikke alle dager sånn.
17: Nå det torsdag igjen.
14: Ja, og...
17: Torsdag min venn.
14: Og kanskje ikke alle har energien til...
17: Trippeltromf,
14: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf torsdag. Og du... Hvis du betaler med TrumfPay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
18: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
19: Energy! Energy flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på dag. Hit.

0: Marco. Energy Morn. I dag tidlig.
1: En dag igjen. Ikke bare til fredag, men sesongens siste sending.
2: Ja!
1: Ja! I morgen går vi ut i ferie. Det betyr at vi kommer til å klinke til med verdens beste fredagssending i morgen.
2: Yay!
0: Gikk du glipp av Energy Morn?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: I dag er det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ja, trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
5: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en 3-etasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
6: Sommeren er perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats i dag og få fri trening frem til 1. august. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme i gang, hos Sats er alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
7: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
9: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
11: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter er alltid billigst på sommerland.no.
12: Du vet når det er noe i lufta, noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
13: Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
14: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
15: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
16: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
17: Gratulerer, kjære Tore!
18: Gratulerer med dame! Elsk deg, mamma!
16: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift.no.
2: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
19: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
19: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
19: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
20: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
21: De største hitsene, de største stjernene. Dette Energy.
22: Hit music only.

Her VG-nyhetene. Den norske 19-åringen som tiltalt for drapsforbund I Storbritannia må I ny rettssak. Juryen klarte ikke å bli enige om de mener 19-åringen hadde tenkt til å drepe noen på oppdrag fra Foxtrot-nettverket, skriver Aftenposten. Elden advokatfirma ber britiske myndigheter om å overføre 19-åringen til Norge. Nytt vær nå, det beskjeden fra meteorologene til folk I Sør-Norge. I dag og I morgen byr på temperaturer opp mot 28 grader på Østlandet, mens det advares om lyn og torden på lørdag når varm luft fra Europa møter kald luft fra Grønland. Brasil må klare seg uten Neymar også I den andre gruppespillskampen I VM mot Haiti. Brasils nummer 10 har fortsatt fysiske plager og blir værende igjen for å fullføre opp treningen. Neymar gikk også glipp av åpningskampen mot Marokko som endte 1-1. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheter for deg alltid på VG. The biggest stars, the biggest hit. You ready? Radio fant oss, og vi har byttet plass. Lagret oss I favorittlisten på radioen din.

0: glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
3: Startet straks.
4: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
5: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
6: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
7: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
8: Ja!
9: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
8: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Å, jeg er klar. Ja. Vi må ut.
9: Ja, vi går.
7: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet. Så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
10: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan
11: Sunnkost.
12: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
13: Vi skal drikke til fløyta går.
14: Er det ikke nå?
15: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
14: Nå?
16: Nei, men nå!
17: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
18: Tall og revisor, vær så god.
19: Hallo, det sjefen som ringer her.
18: Miriam?
19: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
18: Jeg hører at du ikke Miriam.
19: Ja.
18: Ja, så legger på.
19: Ja, gjør det.
18: Ja, ha det.
19: Ha det.
17: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
20: Talkmore.
21: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok. Blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker.
22: Mm. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
23: Du vet Fredrik og Louisa?
24: Ja.
23: De går aldri på tekstfri, de.
24: Hæ? Det jo mye billigere.
23: Det bare noe folk tror, sier de.
25: Nå har Fredrik og Louisa tekstfri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
26: Med oss har vi Oda.
27: Ja, hei.
26: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
27: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
26: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp er litt, presenteres av IF, som hjelper mye.
28: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
29: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16-års garanti på farge og glans.
30: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater. Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.

0: Energy Morning. I dag tidlig.
1: En dag igjen. Ikke bare til fredag, men sesongens siste sending.
2: Ja!
1: Ja! I morgen går vi ut i ferie. Det betyr at vi kommer til å klinke til med verdens beste fredagssending i morgen.
2: Yay!
0: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
3: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
4: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
5: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
6: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
9: Helgens tilbud hos Spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV, og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, her kommer jo enda et tilbud, det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Åh, en ekte butikkmedarbeider!
12: Ja, wow!
11: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
12: Nei.
11: Nei, ikke heller.
13: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
14: Har lufta gått litt ut av deg?
15: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, nå snakker vi.
16: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
17: Gratulerer, kjære Tore!
18: Nå blåser lysene!
17: Gratulerer med dame! Elsk deg, dame!
16: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift .no.
19: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen, Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
20: Du på vei til yoga? Liker du pølse?
2: Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sted.
12: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til Santas, fotballkampen eller til en piknik i parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
18: Always non-stop.
20: Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
21: Give me back-to-back hits.
22: All the number one hits.
23: Dette Energy.

Her VG-nyhetene. Den norske 19-åringen som tiltalt for drapsforbund I Storbritannia må I ny rettsak. Juryen klarte ikke å bli enige om de mener 19-åringen hadde tenkt til å drepe noen på oppdrag fra Foxtrot-nettverket, skriver Aftenposten. Elden advokatfirma ber britiske myndigheter om å overføre 19-åringen til Norge. Nytt vær nå, det beskjeden fra meteorologene til folk I Sør-Norge. I dag og I morgen byr på temperaturer opp mot 28 grader på Østlandet, mens det advares om lyn og torden på lørdag når varm luft fra Europa møter kald luft fra Grønland. Brasil må klare seg uten Neymar også I den andre gruppespillskampen I VM mot Haiti. Brasils nummer 10 har fortsatt fysiske plager og blir værende igjen for å fullføre opptreningen. Neymar gikk også glipp av åpningskampen mot Marokko som endte 1-1. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG. The biggest stars, the biggest hits. You ready? Radio fant oss, og vi har byttet plass. Lagret oss I favorittlisten på radioen din.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris, det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
3: Sunnkost.
4: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kom på middag i dag, ja.
3: Oi, ok, hva gjør vi da?
4: En idé er jo...
5: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på Innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på rein, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
16: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
18: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
19: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter er alltid billigst på sommerland.no.
20: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
21: Hei, hva heter du?
22: Oda.
21: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
22: Ja.
21: Dra på stranda eller dra på butikken?
22: Dra på stranda.
21: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
22: Langt basseng.
21: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
22: Gøy med venner.
21: Du er ikke så dum du, Oda.
22: Nei, jeg er smart.
21: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
23: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
24: Vi gratulerer kunde 143.312.
23: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
25: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
23: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
26: Vent, vent. Der nå.
27: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. alltid lave priser.
0: Venter du nå?
26: Nei.
0: Nå?
26: Nei, nå!
1: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
2: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå. Energy.

0: Energy Morning. I dag tidlig.
1: En dag igjen. Ikke bare til fredag, men sesongens siste sending.
2: Ja!
1: Ja! I morgen går vi ut i ferie. Det betyr at vi kommer til å klinke til med verdens beste fredagssending i morgen.
2: Yay!
0: Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast. Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til Santas, fotballkampen eller til en piknik i parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tipsinspirasjon. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det Super Weekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
8: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
9: Sikkert kjempedyrt.
8: Sikkert dritdyrt.
10: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på OneCall.no.
11: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ips husforsikring hjelper mye.
12: Helgens tilbud og spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra Kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
13: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
14: Du vet når det noe i lufta, noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
15: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mm.
16: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
17: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
18: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
19: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
4: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
2: Spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
9: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
20: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
21: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland. Energy, your number one hit music station. Hit music only.

0: 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks. Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
1: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle 10-pakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
2: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
3: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
4: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
6: En av de viktigste oppgavene i min rolle er å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
7: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
6: Og de har det også, ja.
7: Er det denne Big Beefy Gourmet-burger?
6: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
8: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter er heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Og da er vi i gang med Elkjøp store sommersalg, og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
11: Oi, ok, hva gjør vi da?
10: En idé er jo...
8: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
13: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
14: Ja, og restauranter.
15: Og hundefrisører.
14: Ja, kom da.
16: Og alpinanlegg.
14: Og barnehager.
17: Og klesbutikker.
16: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
15: Og urmakere.
17: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soya.
16: Og selvfølgelig bilforhandlere.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
19: Excusa, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja... No comprendo español. Can you help, O?
20: We can help, O. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
21: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i. Hæ? Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer, og sånn skilt av fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
22: Nei.
21: Ikke heller.
23: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg.
0: Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
1: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.

0: wake up. Energy morgen. I dag tidlig.
1: En dag igjen. Ikke bare til fredag, men sesongens siste sending.
2: Ja!
1: Ja! I morgen går vi ut i ferie. Det betyr at vi kommer til å klinke til med verdens beste fredagssending i morgen.
2: Yay!
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
5: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
6: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år. Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
7: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
8: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
9: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til Santas, fotballkampen eller til en piknik i parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
13: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
14: Sunnkost. Noen dager må man bare lufte hodet litt.
15: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos Salty Caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
16: Er du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
17: We are family.
18: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
19: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90. Nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
20: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
2: Nei.
20: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
2: Ja. Hvor skal man dra da?
21: Biltema!
22: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
23: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
24: Musikk som gjør deg glad.
25: Dette Energy.
26: Hit music.

0: Musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Talkmore. Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt. Bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming. Og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
5: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
6: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
7: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpen til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
8: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
9: Ja!
10: Tuller du? Det veggdyr I senga?
9: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Ja. Vi må ut.
10: Ja, vi går.
8: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet. Så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
11: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleire.
15: Og advokater.
16: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
0: Sommeren perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats I dag og få fri trening frem til 1. August. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme I gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. Juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
20: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
21: Ja.
20: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
21: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
20: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
22: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
23: Folkens, viktig å høre etter her nå.
24: Okay, alle sammen.
23: Det nå.
24: Hør nå.
20: 400 gram marinert I trøffelé av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
25: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
21: Åja, tenker du på det, ja?
25: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
21: Sparkle Emerald Polish 1620.
25: Hvordan ser den ut?
21: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler, vel rødt, egentlig.
25: Den høres helt perfekt ut.
21: Ja, den klink, faktisk.
26: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
27: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
28: Ja, wow.
27: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauser og lønnsordninger? Har du det?
28: Nei.
27: Nei, ikke heller.
1: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
2: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
3: Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad.

0: Wake up.
1: En dag igjen. Ikke bare til fredag, men sesongens siste sending.
2: Ja!
1: Ja! I morgen går vi ut i ferie. Det betyr at vi kommer til å klinke til med verdens beste fredagssending i morgen.
2: Yay!
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
4: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
5: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du... Husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312!
6: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris. Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
9: Sunnkost.
10: Du, hva har du kjøpt for noe der?
11: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
10: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
11: Grille.
12: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
14: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
13: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
14: Ja, det gjør jeg faktisk.
13: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
14: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
15: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
16: Take it cheesy.
17: Excuse me, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
18: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
19: Folkens, viktig å høre etter her nå.
7: Ok, alle sammen, shh.
19: Det nå!
7: Hør nå! Vi skulle...
9: 400 gram marinert ytrefilet av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
0: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake. For den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
6: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg- og dalbane i vann. Mamma, kan vi ikke...
2: Sommerland i Bø. Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
20: Helgens tilbud hos Spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra Kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
21: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
22: The home of hit music.
23: Energy.
22: Here we go. Hit music only.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Ha lyfta

0: litt ut av deg.
1: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
2: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
3: Kronemarked hos Bar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Sommeren perfekt for en ny start. Og den starter nå. Meld deg inn hos Sats i dag og få fri trening frem til 1. august. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme i gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
5: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
6: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
7: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
9: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
10: Bente, hva den linken du har sendt da?
11: Link?
10: Jeg har sendt meg en link.
12: Hva skjer nå?
13: Bente!
9: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
14: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
9: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
15: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
16: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
17: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
18: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
19: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til Santas, fotballkampen eller til en piknik i parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
20: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
21: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.

0: Rico. Energy Morgen. I dag tidlig.
1: En dag igjen. Ikke bare til fredag, men sesongens siste sending.
2: Ja!
1: Ja! I morgen går vi ut i ferie. Det betyr at vi kommer til å klinke til med verdens beste fredagssending i morgen.
2: Yay!
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen.
5: Hallo.
4: Og deg, så klart. Du er jo så god i
6: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
7: Storebrand presenterer et helt neppå.
8: Nei.
9: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer også? Ingenting?
8: Nei.
9: Ikke i kjelleren heller?
8: Nei.
9: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
8: Niks.
9: Hva med naboen da?
7: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær, i møte med livet.
10: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
11: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimer og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
10: Ja, smart byggeplass fra Optimer og Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimer og Monter, du?
11: Ja, det gjør jeg faktisk.
10: Ja, hos Optimer og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
11: Optimer og Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
12: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
13: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på Innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rett og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
14: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
15: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
14: Oi.
15: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
14: Åh.
15: Mamma, kan vi ikke?
16: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter er alltid billigst på sommerland.no.
17: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
14: Oi, ok, hva gjør vi da?
17: En idé er jo...
18: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
19: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
14: Du, se på han der ute.
5: Ja, men se på han da.
14: Mm.
5: Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
14: Det må vel i så fall være når han er på...
5: Biltema!
8: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
4: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn... Ja, og... Og kanskje ikke alle har energien til... Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromf torsdag. Og du...
2: Hvis du betaler med Trumf Pay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
20: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
21: Sunnkost.
22: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
23: It's non-stop.
24: Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
25: Give me back to back hits.
26: All the number one hits.
27: Dette Energy.

0: 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.
1: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
2: Gratulerer, kjære Tore.
3: Gratulerer,
4: neddame.
5: Elsk deg, da.
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
6: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: Hei, det er Right Price Isles.
8: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
7: Ja.
8: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?

0: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og en kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
14: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største bergodan. Bane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
15: Sommerland i Bø. Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
16: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
17: Sunnkost.
18: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonadedeig i 400 gram til bare 59,90.
19: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider, skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
18: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonadedeig i 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varesjekk, så dette tilbudet blir stående.
19: Ja, takk for kampen.
18: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
7: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
1: Du vet når det noe i lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
6: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mm.
0: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
5: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
3: 10 hits på rad hver time, hele dagen, starter nå. Energy.

0: Rico.
1: Energy Morning. I dag tidlig.
2: En dag igjen. Ikke bare til fredag, men sesongens siste sending.
3: Ja!
2: Ja! I morgen går vi ut i ferie. Det betyr at vi kommer til å klinke til med verdens beste fredagssending i morgen.
3: Yay!
1: Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast.
4: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig.

0: Energy Morgen.
1: I dag tidlig.
2: En dag igjen. Ikke bare til fredag, men sesongens siste sending.
3: Ja!
2: Ja! I morgen går vi ut i ferie. Det betyr at vi kommer til å klinke til med verdens beste fredagssending i morgen.
3: Yay! Yay!
1: Gikk du glipp av Energy Morgen?
0: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
1: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Dere, er det ikke nå?
5: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
4: Nå.
6: Nei, men nå!
4: Stopp!
7: På Circle K, fordi det er bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten er på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
8: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
9: Sikkert flere millioner.
8: Ja, eller kanskje milliarder.
9: Ja, sikkert.
10: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
11: Sommeren er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som er perfekt til sankthans, fotballkampen eller til en piknik i parken. Ukens tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tipsinspirasjon. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
12: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com. Vår neste innringer er Lukas, 7 år.
13: Hei.
12: Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
13: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
12: Dådig røyne, det er en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
14: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det er jo en diger SUV!
15: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
16: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Grofftrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som er mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
17: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
18: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter er alltid billigst på sommerland.no.
19: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
7: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
13: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
3: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help!
6: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
3: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
6: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
3: And that's all I need to do?
6: That's all you need to do.
8: Take it cheesy.
16: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det er 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest.
4: Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
9: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland. Energy, number one hit music station. Hit music only.

0: Ti på rad. Musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks.
3: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
5: Takk, vi er altså Aprilabank.

0: La Bank bryr oss om alle deres små bedrifter der ute. Få bedriftslån av noen som vet hvordan du har det på aprila.no.
1: Right Price Brød, Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
1: Ja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varsjekk, så dette tilbudet blir stående.
5: Ja, takk for kampen.
4: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
8: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
9: Har du sluttet å bruke deo?
10: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
9: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
10: Ja, hvor ellers?
9: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
10: Nei.
9: Jo.
11: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
12: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
13: 0909. Nei, da det helg.
14: Slash, det skal godt høres å spise bare en.
15: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
16: Og søvebønder.
17: Og kiropraktere.
18: Og maskinutleiere.
19: Og advokater.
18: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
3: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
20: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
18: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
20: Og et innbrudd i dag.
18: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
20: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
21: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
22: Sunnkost.
23: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
11: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.

0: wake up. Energy Morgen. I dag tidlig.
1: En dag igjen. Ikke bare til fredag, men sesongens siste sending.
2: Ja!
1: Ja! I morgen går vi ut i ferie. Det betyr at vi kommer til å klinke til med verdens beste fredagssending i morgen.
2: Yay!
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig.

0: wake up. Energy Morgen. I dag tidlig.
1: En dag igjen. Ikke bare til fredag, men sesongens siste sending.
2: Ja!
1: Ja! I morgen går vi ut i ferie. Det betyr at vi kommer til å klinke til med verdens beste fredagssending i morgen.
2: Yay!
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år.
0: Risbilglass.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen

0: kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
2: Du vet når det noe i lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
3: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
4: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
5: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
7: Sikkert flere millioner.
6: Ja, eller kanskje milliarder.
7: Ja, sikkert.
8: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
9: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
10: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
11: Bente, hva den linken du har sendt da?
12: Link?
11: Jeg har sendt meg en link.
13: Hva skjer?
14: Bente!
10: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
15: Vi har kjøpt boblebad!
16: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
17: Men han kan vel ingenting om hest?
16: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det Super Weekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
18: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
19: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
20: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
21: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
22: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
23: Ja!
24: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
23: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut, vi må ut.
24: Ja, vi går.
22: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
25: Fisk, jeg ny her.
26: På fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss i Norges Jeger- og Fiskeforbund i sommer. Les mer på njff.no.
27: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
28: Musikk som gjør deg glad. Dette Energy.
29: Hit music only.